can't take my mind off of you. I can't take my mind, my mind, my mind.

0: Este ora 6. Mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
4: a zis cineva, înghețată?
3: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Fati, Ali,
6: Roro,
7: Floppy, Easy!
8: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
9: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
10: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
11: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
12: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
13: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
12: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun găsit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre alăptare cu doamna dr. Mihaela Niță, medic pediatru, consultant în alăptare. Bun venit, Mihaela!
2: Mulțumesc mult de tot pentru invitație!
1: Mă bucur să abordăm acest subiect. Sunt fan alăptare. Mi-am alăptat destul de mult copiii, 3 ani și jumătate pe Marc, 3 ani și 4 luni pe Rebecca. Așa că din tot sufletul realizez împreună cu tine această emisiune. Hai să explicăm de ce este atât de important, Mihaela, să ne alăptăm copiii.
2: Aș considera alăptarea cea mai importantă decizie pe care părinții o pot lua pentru copilul lor. Influențează sănătatea atât pe termen lung cât și pe termen scurt. De multe ori ne gândim la beneficiile acestea. Ok, copilul e mai bine, crește mai bine, primește alimentația ideală, este mai sănătos. Dar practic noi schimbăm sănătatea pe tot parcursul vieții lui alăptându-l. Așa ceva nu o să mai poată să mai găsească copilul niciodată și nici mama și nici familia.
1: Așa este și cred că mămica face cel mai frumos lucru alăptând copilul. Eu așa am simțit. Sunt momentele unice, sunt atât de frumoase clipele în care ții copilul la sân. Ai contactul acela vizual
2: exact.
1: În ochișorii copilului și simți, nu știu, simți cum te topești tot acolo în
2: se creează o relație specială între mamă și copil. Copilul are mai multă încredere în mediul lui. De multe ori se spune, mai ales când e vorba de o alăptare mai îndelungată, deși aici ca să dăm un pic și un termen
1: ce înseamnă mai îndelungată, exact, da.
2: Alăptarea o recomandăm 6 luni de zile exclusiv, apoi în paralel cu introducerea alimentației solide până la vârsta de 2 ani și peste. Aceasta este recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății. Așa că o alăptare mai îndelungată n-am putea să o scoatem din această definiție. Ar putea să fie un pic exagerată. Copilul are dreptul să mănânce când vrea, cum vrea,
1: și
2: când
1: să sugă
2: vrea.
1: La cerere, Mihaela?
2: La cerere, exact.
1: Minunat.
2: Nu întrerupem nevoia copilului de a ajunge la sân.
1: Ai enumerat din beneficiile pe care le are copilul că este alăptat. Hai să spunem și beneficii pentru mami, pentru femeia care alăptează.
2: Sigur că da. Că trebuie să ne gândim până la urmă și la noi. Suntem noi bine, este și copilul bine, e întreaga familie bine. Pentru mamă, această relație unică, am mai menționat, revine mult mai ușor la forma dinaintea nașterii, scade mult mai ușor în greutate. Este și mai fit, să zicem așa, că tot e nevoie asta să fim în formă.
1: Nu să și mai ușor, așa mi se pare, ai mâncarea la purtător, ca să spunem
2: sigur,
1: așa, nu
2: evident.
1: Se strică niciodată, la orice oră din zi și din noapte ești pregătită să-i dai copilului
2: și
1: să mănânce.
2: Și venirea copilului se încadrează în obiceiurile familiei mult mai ușor. Dacă părinții erau, poate, mai călători, le este mult mai ușor să integreze copilul în stilul lor de viață, fără să simtă că le schimbă radical venirea copilului modalitatea.
1: Și să ne gândim și la lucruri practice, nu stai să sterilizezi biberoane, nu mai dai bani pe lapte praf și toate ustensilele, adică mie mi se pare mult mai simplu și mai ușor, pe lângă toate beneficiile de care spuneai. Și foarte important pentru mamă, alăptarea previne, din câte știu, apariția
2: cancerului mamar, cancerului de coluterin, inclusiv bolile cardiovasculare, sindrom metabolic. Ce mi s-ar părea așa foarte important este startul din maternitate.
1: Să știe cum să-l pună la sân pe copil, astfel încât să apuce sânul cum trebuie, pentru că altfel apar ragade, tot fel de probleme.
2: Sigur că da, aș merge un pic și pe alegerea maternității. Mama ar trebui totuși să-și aleagă maternitatea încât să opteze spre o maternitate baby-friendly, o maternitate cu rooming in, în care să nu fie despărțită de copilul ei, alăptarea să se realizeze la cerere din prima oră după naștere. Asta asigură un start bun al alăptării și ulterior. Apoi, da, o atașare bună, dacă nu se descurcă sau atașarea este cu durere, neapărat să ceară ajutor profesionist.
1: Când înseamnă că nu pune copilul cum trebuie, că n-ar trebui să fie dureroasă
2: acolo
1: alăptarea.
2: Poate să fie ori o atașare, are o poziționare proastă, ori o problemă medicală a copilului. E că sunt unele lucruri la care
1: să mai spune câteodată că mami nu are mamelonul format, nu e suficient de mare astfel încât copilul
2: rare ori se întâmplă să fie un mamelon, dar în principiu noi ne gândim că copilul nu trebuie să se atașeze doar de mamelon. copilul trebuie să se atașeze de mamelon și are olă. Deci, în principiu, mamelonul plat sau mamelonul umbilicat n-ar trebui să fie marea problemă a alăptării dacă deci mama este ajutată profesionist.
3: Și ai precizat, trebuie să prindă mamelon și are
2: și
3: olă,
2: are olă. Încât,
3: încât
2: să
3: aibă
2: cutița cât mai larg deschisă la sân, să prindă cât mai mult și așa, și partea de alăptare este mult mai eficient, extrage lapte mai ușor, sânul se golește bine, atunci o să producă și mai mult lapte. În partea cealaltă, dacă atașarea nu e bună, sânul nu se golește, se intră într-un cerc vicios și, într-adevăr, mama poate să ajungă să nu aibă suficient lapte datorită lipsei
3: stimulării. Că nu este stimulat. Și subtul noaptea, știu că întreține și stimulează lactația, poate, iarăși un sfat
2: adică
3: bun.
2: Adică e important să știm că alăptăm la cerere, dar la cerere înseamnă și noaptea. Și uneori poate să fie noaptea mai frecvent decât ziua, depinde, sunt perioade.
3: Dar sunt și cazuri, poate, Mihaela, când bebelușul are anumite probleme, știu că sunt bebeluși cu sau,
2: sigur.
3: Ce se întâmplă în
2: momentul
3: de cazuri?
2: Ar trebui
3: ce
2: să atragă atenția din maternitate. Frenul, să-i zicem așa popular, este recunoscut ca acea țișoară care este poziționată sub limba copilului și impactează mobilitatea limbii. Copilul nu mai poate să-și scoate la fel de ușor limba afară, să-și o miște în lateral și la fel impactează performanța limbii în subt. Poate să afecteze alăptarea.
3: Și ce e de făcut? Cum l-a ajut?
2: În primul rând, mama să fie atentă. Dacă în maternitate ceea ce resimte la sân este un disconfort mult mai mare, încep să apară rănile la sân. Deja acestea sunt semnale de alarmă. De multe ori zicem, alăptarea e importantă. Da, e importantă, dar nu trebuie să stăm îndurând la sân
3: păi
2: niște dureri. Păi asta am spus,
3: deci alăptarea nu este un chin, nu
2: exact.
3: Trebuie să apară durerea, totul poate fi făcut
2: exact.
3: Cu multă plăcere
2: da.
3: Și confort atât pentru mamă cât și pentru bebeluș. Dacă nu se întâmplă așa, înseamnă că
2: este o problemă și copilul trebuie văzut. Alăptarea trebuie văzută, atașarea trebuie îmbunătățită. Astea
3: și
2: sunt principalele lucruri.
3: Și se poate rezolva problema
2: sigur
3: aceea cu
2: da.
3: Frenul să intervine
2: frenurile
3: chirurgical?
2: Frenurile acestea restrictive impactează nu numai alăptarea, impactează și diversificarea și modalitatea în care copilul o să pronunțe consoane.
3: Deci ar trebui
2: deci
3: rezolvat.
2: Ar trebui rezolvat.
3: Se intervine chirurgical?
2: Da. Da, și da. Avem resurse și în țara noastră să facem aceste intervenții minim invazive, fără anestezie, fără internare, copilul pleacă după câteva minute acasă.
3: Deci totul este să rezolvi
2: sigur.
3: La timp
2: da.
3: Problema. Mulțumim pentru sfaturi, Mihaela, cred că ar mai fi multe de povestit, poate revii și vom continua această
2: cu drag.
3: Discuție.

0: mai bun lucru pe care îl pot face pentru copii și pentru ele. Îți mulțumesc din suflet pentru prezență și te aștept să revii.
1: Mulțumesc mult de tot, Simona.
0: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele all-inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
4: Urmează Profit Talent Show!

0: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce ne cade părul toamna și ce analize indică deficitul de nutrienți?
3: Uneori, căderea mai accentuată a părului toamna este cauzată de simpla schimbare a sezonului. Dar alteori, căderea excesivă a părului e un semnal că organismul are o anumită carență sau un deficit. Analize precum fierul și feritina arată rezervele reale de fier din corp, nu doar fierul care circulă în sânge. Zincul susține creșterea firului de păr, iar o analiză precum TSH-ul, care verifică tiroida, poate să evidențieze una dintre cele mai frecvente cauze ascunse ale căderii părului. Să nu uităm și de deficitul de vitamine, precum deficitul de vitamina D, care poate afecta sănătatea părului. Dacă pieptenele îți spune mai mult decât vrei să auzi, poate e momentul să asculți și analizele. Răspunsul se regăsește adesea într-un simplu set de analize de sânge.
2: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
4: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Iaroslav Hašek. Bine vă regăsim, dragii noștri prieteni! Astăzi o să vă facem cunoștință cu un domn foarte, foarte simpatic. Iaroslav Hašek, un scriitor, jurnalist și umorist ceh, care ne-a făcut un cadou neprețuit. Ni l-a dăruit pe bravul soldat Schweik. Cum adică ni l-a dăruit, o să întrebați? Adică l-a scris și a făcut din peripețiile acestui omuleț blând și rotofei una dintre cele mai îndrăgite și citite istorii umoristice din câte există. Cartea Peripețiile bravului soldat Schweik a făcut înconjurul lumii. În felul acesta, Schweik a ajuns în scurt timp prietenul tuturor celor care i-au citit isprăvile. Dacă nu v-ați întâlnit încă cu bravul soldat Schweik, vă îndemnăm să o faceți fără întârziere. Citiți cartea, vă veți distra pe cinste. În plus, veți câștiga un prieten de nădejde, veșnic, senin și optimist, soldatul Schweik. Trebuie să știți că peripețiile bravului soldat Schweik sunt desprinse chiar din viața scriitorului Iaroslav Hašek. Născut la Praga pe 30 aprilie 1883, Iaroslav este primul fiu al profesorului de matematică Iosef Hašek și al Caterinei. Familia săracă, cu 3 copii, un frate mai mic și o verișoară orfană, este tot timpul nevoită să se mute dintr-un loc în altul. Mereu pe drumuri, cu micul avut împachetat în geamantane uzate, Iaroslav Hašek nu știe ce înseamnă un cămin statornic. În schimb, deprinde nevoia de a hoinări, de a nu prinde rădăcini și de a nu se supune. Tatăl său se stinge din viață când Hašek avea doar 13 ani. Tânărul renunță la școală și se angajează într-un mic magazin. Reușește totuși să își termine studiile comerciale. Lucrează pentru un scurt timp într-o bancă și mai apoi vinde și cumpără câini, profesie pe care i-a împrumutat-o și eroului său, soldatul Schweik. Hašek va renunța însă repede la o slujbă sigură și preferă să trăiască din profesia de jurnalist, care îi dădea întreaga libertate de mișcare. Iaroslav Hašek este un răzvrătit, un anarhist, veșnic în conflict cu reprezentanții legii pe care el o consideră strâmbă. În anul 1906, la 23 de ani, este arestat pentru că a refuzat să plătească consumația într-un local și a insultat pe polițiștii veniți să-l aresteze. Puțin mai târziu, în același an, i-a amendat pentru că, în plină zi, a aprins felinarele din fața unui comisariat de poliție. Mereu implicat în mișcări de protest sau autorul unor farse care aveau ca scop ridiculizarea autorităților, Iaroslav Hašek este foarte des amendat sau sfârșește prin a fi închis. Pe tot parcursul anului 1908, spun ușurați biografii lui, Hašek a fost arestat doar de 2 ori. Iaroslav Hašek era plin de neastâmpări. Îi era cu neputință să-și înfrângă pofta de a inventa tot felul de farse cu care să-i sperie pe burghezii încuiați și să-și râdă de autorități. În tot acest timp, Iaroslav Hašek scrie. Până spre sfârșitul lui 1909, este deja un scriitor cunoscut pentru povestirile și foiletoanele sale umoristice, apărute în publicații pragheze și foarte apreciate de cititori. Din cauza ieșirilor sale anarhiste, îi este din ce în ce mai greu să găsească de lucru. Reușește totuși să se angajeze la revista Lumea Animalelor, într-un post care părea inofensiv. Dar nici aici nu are astâmpă. Începe să scrie cu un limbaj pseudoștiințific, foarte documentat și convingător, o serie de articole despre animale imaginare, visate sau inventate de el. Jigniți, cititorii revistei se plâng și Hašek este curând dat afară. Această întâmplare îi va inspira lui Iaroslav Hašek câteva povestiri foarte

0: reușite. Tot acum va publica și primele istorii în care apare soldatul Schweik, deocamdată doar un personaj printre multe altele. După izbucnirea primului război mondial, Iaroslav Hašek se înrolează și este capturat de trupele rusești. Este închis într-un lagăr de prizonieri, de unde va fi eliberat în 1916, când începe acțiunea sa de scriitor propagandist în cadrul Legiunii Cehe. În 1917, după izbucnirea Revoluției Bolșevice, Iaroslav Hašek, fostul anarhist convins, rămâne în Uniunea Sovietică și intră în rândurile revoluționarilor. Dar ce este cel mai important? În 1917 începe să lucreze la capodopera sa, peripețiile bravului soldat Schweik.
1: Tot în 1917, anul în care Iaroslav Hašek își începe faimosul roman umoristic Peripețiile bravului soldat Schweik, la Petrograd este dată Declarația Drepturilor Popoarelor din Rusia, semnată de Lenin și Stalin. Are loc bătălia de la Mărăști, în care armata a doua română, comandată de generalul Alexandru Averescu, înfrânge armata germană. Și poetul francez Guillaume Apollinaire inventează cuvântul suprarealism.
0: Iaroslav Hašek revine la Praga abia în 1920, dar este privit cu răceală, ca trădător, și prea puține reviste îi acceptă articolele. Furios, părăsește orașul și se refugiază la Lipnice, un mic sat unde continuă să scrie și apoi să dicteze noi capitole din peripețiile bravului soldat Schweik. Este însă foarte bolnav și lucrează cu mare dificultate. Se stinge din viață pe 3 ianuarie 1923, la 39 de ani, înainte de a putea să-și termine cartea. Iaroslav Hašek se stinge și micul personaj rotofei și inocent, soldatul Schweik, intră în scenă. Liniștit și zâmbitor, mânuind cu o șiretenie blajină arma aparent inofensivă a ridicolului, el reușește să dezarmeze și să cucerească lumea. Nu uitați, dragi prieteni, peripețiile bravului soldat Schweik vă așteaptă. Iată, deschidem noi cartea și citim începutul.
2: Care va să zică, ni l-au ucis pe Ferdinand.
1: I se adresă menajera domnului Schweik, care, după ce părăsise cu ani în urmă serviciul militar, fiind declarat nătâng iremediabil de către Comisia Medicală Militară, trăia acum din negoțul de câi. Niște pocitanii de cotârle vagabonde, cărora le ticluia pedigriuri false. În afară de această ocupație, suferea de reumatism și tocmai își ungea genunchii cu alifie camforată.
2: Pe care, Ferdinand, doamnă Müllerova?
1: Întrebă Schweik, continuând să-și maseze genunchiul.
2: Eu cunosc doi. Unul, servitor la droghistul Prușa, care a băut odată din greșeală o sticlă de ulei de păr. Celălalt, Ferdinand Cocoșca, care adună gunoiul de câine. Nu-i nicio pagubă, nici de unul, nici de altul.
3: Dar, conașule, e vorba de domnul Ferdinand, arhiducele de la Conopiște, acela gras și cu cernic.
0: De aici înainte, vă lăsăm în compania bravului soldat Schweik. Sunteți pe mâini bune. Nu ne rămâne decât să vă urăm lectură plăcută. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Iaroslav Hašek. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Mami, ce gust are încrederea!
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva:

0: înghesată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou-născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Ce îți place să plantezi?
7: Îmi place să plantez lalele, trandafiri și copăcei, pentru că copăcei îmi place să îi îmbrățișez și îmi plac mult lalelele pentru că au un miros frumos și mi se pare că mi se potrivesc și trandafirii sunt foarte frumoși și colorați.
5: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
9: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatălui dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În București există două statui ridicate în cinstea unor mari sportivi români. Știi care sunt cele două monumente? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Dacă micuțul tău încă nu e prieten cu apa, poate e momentul să facă primul pas. La World Class sunt acum cursuri de not Maxi Group pentru copii, disponibile în majoritatea cluburilor cu piscină. Cei mici învață să noate într-un mediu sigur și prietenos, prin mișcare, joacă și, bineînțeles, multă încredere. Cursurile au loc de luni până vineri, între orele 16 și 19 și sâmbătă, între orele 9 și 12. Află toate detaliile și înscrie-l la recepție. Excepțiile World Class sau pe worldclass.ro. World Class, pentru un stil de viață activ și sănătos.
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente. Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata, challenge accepted! Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi! Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
7: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce nu putem interpreta singuri buletinul de analize?
8: Ai primit buletinul de analize, ai văzut câteva valori marcate cu roșu și ai început să cauți pe internet. Sună familiar? O valoare ușor în afara intervalului poate fi nesemnificativă sau poate fi relevantă. Doar medicul poate face această diferență, luând în calcul istoricul tău medical, eventualele tratamente pe care le urmezi și alte detalii la care poate nici nu te gândești. De aceea, e important să apelezi întotdeauna la medic pentru interpretarea rezultatelor analizelor tale. Iar dacă timpul până la programare e prea lung, există soluții online prin care poți lua legătura cu un medic de laborator care te va ajuta să înțelegi buletinul tău de analize.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
9: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
10: Știi ce îmi place când merg cu bicicleta? Că parcă de la o zi la alta pot tot mai mult. Urc de alul folosos.

0: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În București există două statui ridicate în cinstea unor mari sportivi români. Știi care sunt cele două monumente? Pe una dintre cele mai circulate artere din capitală se află statuia lui Ivan Pațaichin, marele sportiv român, care a participat la 5 olimpiade și 11 campionate mondiale, cucerind 29 de medalii, dintre care 13 de aur. Este singurul sportiv din lume care a terminat o cursă olimpică de caiac-canoe cu pagaia ruptă, pagaia fiind vâsla. Însă cealaltă statuie dedicată unui sportiv este ascunsă de ochii trecătorilor lângă Arena Națională. Statuia celebrei sportive Lia Manoliu, care apare în Cartea Recordurilor, participând la 6 ediții consecutive ale Olimpiadelor, unde a cucerit 3 medalii, inclusiv aurul olimpic. Din păcate, această statuie a fost realizată din polistiren și rășini sintetice, nefiind întreținut așa cum s-ar cuveni. Iar stadionul de alături, cel mai mare din țară, care odinioară îi purta numele, este cunoscut astăzi mai mult ca Arena Națională și s-a transformat dintr-un templu al tuturor sporturilor doar în stadion de fotbal. Fiți isteți și fiți și voi sportivi. Când ați alergat ultima oară pe afară? Dar de vâslit, când ați ieșit ultima dată pe apă cu o bărcuță?
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Copiii care citesc constant își dezvoltă exprimarea natural, fără efort. Cuvintele noi apar firesc, din povești, nu prin memorare. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
6: Se întâmplă să am momente de căderi, se întâmplă, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
7: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itibiții.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: jump clap tap. Jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Larisa și când plec la drumuri lungi, mă joc un joc de cultură generală și sunt trei răspunsuri. Și noi trebuie să alegem răspunsul corect. Și mami apoi ne verifică. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
2: Un 8! Care doarme!
3: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
2: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
0: Aici e zboară.
2: Dar nu zboară. Păi nu știu.
0: Exact ce zboară și nu zboară.
2: Visele mele, nu știu, Biții.
0: Aici e pasagerii din avion.
2: Da, da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în Marea Cea Roșie?
0: Nu mai ai piatră.
2: Se face roz?
4: Se udă.

foarte important să ne bucurăm, să fim pozitivi și să fim mereu fericiți. Iar distracția ne aduce mereu împreună. Hip, hip, ura!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În București există două statui ridicate în cinstea unor mari sportivi români. Știi care sunt cele două monumente? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
1: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
2: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
3: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri AufGust din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club în zona Galaxy. 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cine sunt eu?
5: Jocul de astăzi este unul clasic, dar foarte distractiv. Un jucător se gândește la un personaj, un animal sau un obiect, fără să spună nimănui ce a ales. Celălalt jucător sau ceilalți jucători, dacă sunt implicate mai multe persoane, adresează întrebări la care se poate răspunde doar cu da sau nu. Întrebările trebuie să ajute la descoperirea personajului ales la început, pas cu pas. Jocul continuă până când răspunsul este corect, apoi rolurile se schimbă.
4: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
6: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În București există două statui ridicate în cinstea unor mari sportivi români. Știi care sunt cele două monumente? Pe una dintre cele mai circulate artere din capitală se află statuia lui Ivan Pațaichin, marele sportiv român, care a participat la 5 olimpiade și 11 campionate mondiale, cucerind 29 de medalii, dintre care 13 de aur. Este singurul sportiv din lume care a terminat o cursă olimpică de caiac canoe cu pagaia ruptă, pagaia fiind vâsla. Însă cealaltă statuie dedicată unui sportiv este ascunsă de ochii trecătorilor lângă Arena Națională. Statuia celebrei sportive Lia Manoliu, care apare în Cartea Recordurilor, participând la 6 ediții consecutive ale Olimpiadelor, unde a cucerit 3 medalii, inclusiv aurul olimpic. Din păcate, această statuie a fost realizată din polistiren și rășini sintetice, nefiind întreținut așa cum s-ar cuveni. Iar stadionul de alături, cel mai mare din țară, care odinioară îi purta numele, este cunoscut astăzi mai mult ca Arena Națională și s-a transformat dintr-un templu al tuturor sporturilor doar în stadion de fotbal. Fiți isteți și fiți și voi sportivi. Când ați alergat ultima oară pe afară? Dar de vâslit, când ați ieșit ultima dată pe apă cu o bărcuță?
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 9, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi.
2: Episodul 3.
1: Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea Maia Marilor Planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maia Mari. Alături de alți apărători și îndrumați de Maia Marul principal, Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de Vartari conduse de spiritul malefic, Vars.

0: loc o explozie puternică.
1: A fost exterminatorul de planete sau...
2: Planeta Cerazon?
0: Planeta Cerazon e la locul ei. Nu a pățit nimic.
1: Înseamnă că a fost distrus exterminatorul de planete.
2: Asta da viziune! Bravo, Izzy!
1: Da, dacă nu venea ideea cu termodistrugătorul, poate că nu reușeam să distrugem exterminatorul.
2: Dacă nu găseam parola de trecere de filtrele de securitate, cum îți mai venea ție ideea?
1: Mare lucru să găsești o parolă. El ești tu.
2: Mare lucru să pui un termodistrugător în container.
1: Ce vorbești? Tu cu parola ta nu puteai să distrugi exterminatorul.
2: Nici tu cu termodistrugătorul tău nu puteai să treci de filtre.
3: Felicitări pentru reușita misiunii.
2: Tocmai o felicitam pe Izzy pentru ideea cu termodistrugătorul. Bravo, Izzy!
1: Fără parola lui Izzy, n-am fi putut ajunge la exterminator. Bravo, Izzy!
3: A fost o misiune foarte grea. V-ați descurcat amândoi foarte bine. Încă o dată, felicitări!
2: Mulțumim! Pentru asta am fost antrenați. Și acum, spre planeta Zizilon!
3: Nu încă. Varsar a anticipat intervenția apărătorilor galaxiei Xarazon.
1: Nu înțeleg! Nu am distrus exterminatorul?
3: Ba da, numai că Varsar a avut și un plan de rezervă. A avut grijă ca în urma exploziei să se producă un praf care afectează comportamentul. Cei care inspiră acest praf devin asemenea vartarilor răi, dornici să distrugă tot ce întâlnesc în cale.
2: Praful s-a întins în toată galaxia?
3: Nu, asta e vestea bună. A fost afectată numai planeta din apropierea planetei Vadrazon.
1: Planeta Somizon?
3: Da.
2: Somizonienii au devenit asemenea vartarilor?
3: Nu, ei nu au pățit nimic. Praful a invadat planeta noaptea, când somizonienii se odihnesc în Zigalon. Așa că praful nu a intrat în Zigalon.
1: Planul lui Varsar a eșuat.
3: Nu în totalitate. Pe planeta Somizon trăiesc și sombrozauri. Vietățile care păzesc planeta noaptea și ziua se odihnesc. Ei au inspirat acest praf. Efectul a fost imediat. Au început să distrugă tot ce întâlnesc în cale.
2: Și somizonienii?
3: Se ascund din calea sombrozaurilor.
2: Să distrugem toți sombrozaurii!
3: Asta e și dorința lui Varsar. Sombrozaurii sunt ființe inteligente și pașnice. Nu trebuie distruse. Noaptea apără planeta Somizon de atacul vartarilor. Fără ei, planeta ar fi invadată de armatele lui Varsar. Misiunea voastră este să vă duceți pe planeta Somizon, să găsiți o metodă de a-i aduce pe somrozauri la starea inițială.
2: Am înțeles!
3: Succes!
1: Izzy, mai găsești niște parole să ajungem și pe planeta Somizon?
2: Tu găsești un termodistrugător care să-i aducă pe somrozauri la starea lor inițială?
0: Nu este nevoie nici de parole, nici de termodistrugător.
1: Serios?
2: De ce este nevoie?
0: Imediat.
1: Ai găsit?
0: Imediat. Este nevoie de voi doi.
1: Ha! Știm asta!
2: Somizonienii se odihnesc în Zigalon?
0: Da, pe timpul nopții toți somizonienii trec în repaus total. Niciunul nu poate să rămână treaz.
1: Dacă sunt atacați de vartari, cine are grijă de ei?
0: Sombrozauri, care noaptea veghează și ziua se odihnesc.
2: E clar! Atunci, la drum! Dar nu înainte de...
1: De...
2: Izzy!
1: Izzy!
2: Izzy!
1: Izzy!
2: Izzy, Izzy, Izzy, Izzy! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta solar e pregătită! Pe Varsar să-l învingă! Pe vartari îi nimicim! Pe zizilonieni îi ocrotim! Bum! La drum! Acum!
0: De mine ați uitat și nu înțeleg de ce...
2: Știm, știm!

0: Ne apropiem de planeta Somizon.
1: Ai grijă unde aterizezi, să nu ne trezim cu un sombrozaur pe urmele noastre.
2: Stai liniștit, Zimitot scanează zona.
0: În zonă nu se află niciun sombrozaur.
2: Inițiez secvența de aterizare. Aterizare perfectă.
1: Și acum eu zic ca Iti să caute un sombrozaur, îl analizează, ne trimite nouă informațiile și găsim un antidot la praful lui Varsar.
2: Bine, am plecat. Zimitot, deschide trapa.
0: Am înțeles.
2: Ia stai puțin. Zimitot, închide trapa.
0: Am înțeles.
2: De ce să mă duc eu? De ce nu te duci tu?
1: Am zis să fiu politicos. Fetițele înainte.
2: Bine, mulțumesc. Ce politicos ești. Zimitot, deschide trapa. Am plecat.
0: Am înțeles.
2: Dar nu e corect. Zimitot, închide trapa.
1: Ce nu e corect?
2: Fetițele înainte. Nu mersi. Du-te tu.
1: Nu te duci tu?
2: Te duci tu.
3: Ajutor! Ajutor! Ajutor! Deschide-ți dava!
2: Deschide trapa!
1: Nu! Dacă e un sombrozaur!
0: Aflăm imediat. E un somizonian fugărit de un sombrozaur.
1: Deschide trapa!
0: Am înțeles.
4: Vă mulțumesc! Vă mulțumesc că m-a scăpat!
2: Cine ești tu?
4: Sunt Almal, un somizonian. Vai, vă mulțumesc încă o dată că m-a scăpat. Dar voi cine sunteți?
2: Apărător Iti.
1: Apărător Bici.
0: Iar eu sunt Zimitot, computerul de bord al navei Zorar.
4: Sunteți apărători ai galaxiei Xarazon. Slavă lui Zamax. Ați ajuns la timp.
5: Ieșiți afară să vă distrug nava.
4: Faceți ceva, o să distrugă nava.
1: Stai calm, Zimitot. Poate să distrugă nava?
0: Nu.
5: Am să vă mănânc. Acum!
1: Zimitot, deschide trapa.
0: Am înțeles.
2: E periculos.
1: Mă ajut?
2: Sigur, sigur.
1: Ia recoltatorul de țesut organic.
2: L-am luat. Mai departe.
1: Am să iau o bucată din pielea lui. O analizăm și găsim antidotul.
2: Bine.
5: Sfârșit, o pradă! Al meu ești!
1: Nu, nu! Poate mai târziu! Acum avem puțină treabă!
5: Și eu ce-am zis? Avem puțină treabă cu mâncatul! Stai! Nu puțin!
1: Stai! Stai! Stai un pic! Ce e cu tine?
5: Ce să fie? Mi-e foame de tine! Antenuțe, abia aștept să le gust. Par crocante.
1: Ajută-mă, Iti!
2: Sombrozaurule, măi, Pocitania, uită-te la mine când vorbesc cu tine.
5: Cum mi-ai spus?
2: Așa cum ai auzit, Pocitanie.
5: Tu nu știi cu cine ai de-a face. Antenuțele tale par mai crocante! Stai!
2: Ajutor! Bici! Sombrozaurul mă fugărește!
1: Sombrozaurule!
5: N-am timp de tine acum!
2: Ajutor! Ajutor!
1: O brăznicătură! Oprește-te!
5: Cum mi-ai spus? Nu supor să mi se spună o brăznicătură sau Pocitanie! Al meu ești!
1: Ajutor! Iti!
2: Pocitanie!
5: Cum?
2: Pocitanie! Vino să mă prins! Ajutor!
5: spus că nu suport să mi se spună obraznic acum.
1: Ajutor, Hici!
2: Pacitanie! Obraznicătură! Pacitanie! Obraznicătură! Ei, Pacitanie! Pacitanie!
6: Așteaptă, Vici, dacă se preface.
1: Nu cred. L-am obosit destul de tare. Acum trebuie să recoltăm o bucată din pielea lui. Așa.
6: Repede! Hai, navă, repede!
1: Zi-mi tot! Deschide nava!
7: Am înțeles.
4: Ați reușit să luați o bucată de țesut?
1: Da! Zi-mi tot, analizează țesutul!
4: Până ieri sombrozaurii aveau grijă de noi noaptea. Ne apărau de armatele de vartari. Acum au devenit asemenea vartarilor.
6: Da, el n-are nicio vină. Varsari și vartarii lui cu armele lor sunt de vină.
1: Ei?
0: Praful rezultat în urma exploziei conține o substanță care afectează creierul. Cei care inhalează această substanță își pierd identitatea și sunt dornici să distrugă tot ce le stă în cale.
6: Putem să-l scăpăm de efectul praful?
0: Analizez. Da, se poate. Substanța care îi poate aduce pe sombrozauri așa cum au fost se numește Burtraxon. Dacă se dau pe cap cu această substanță, scapă de efectul prafului inhalat.
1: Burtraxon?
6: Burtraxon?
0: Da, Burtraxon.
1: Nu am auzit de ea.
6: Eu?
1: Unde se găsește?
0: Ciudat, nu pot găsi substanța.
1: Zi-mi tot, cum pot să spui așa ceva? Verifică.
0: Baza de date și scanarele nu indică zona în care s-ar putea găsi Burtraxon.
4: Putem să-l întrebăm pe maiamanul planetei Somizon.
6: Cum vrei să ajungi la el? Sombrozaurul ne va distruge imediat la cât este de supărat. Îl auzi?
4: Nu este nevoie să părăsim nava.
1: Nu?
4: Pot lua legătura prin telepatie.
6: Puteți să comunicați de la distanță fără un mijloc tehnic? Cazovideul?
4: Da, am să mă cuplez la computerul de bord. Zi-mi tot, îmi permiți?
0: Da.
4: Maiamane, mă poți auzi?
8: Te aud, Alman.
4: Iții și Biții au descoperit ce poate să-i facă pe sombrozauri să revină la starea lor inițială.
8: Alman, ai să-mi spui că substanța Burtraxon ar rezolva problema.
4: Da? Dar de unde știi, Maiamane?
8: Am analizat țesutul organic al unui sombrozaur.
4: Și unde putem găsi substanța?
8: Chiar aici, pe planeta noastră.
4: Înseamnă că am rezolvat problema.
8: Nu cred. Burtraxonul este o substanță pe care o elimină sombrozaurii în momentul în care râd. Sunt fericiți. Ai văzut tu pe planeta asta un sombrozaur fericit acum?
4: Nu!
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea!
8: Spiritul bun să-ți lumineze mintea!
1: Sunt Biții, apărător al galaxiei Xarazon!
8: Am auzit de voi!
1: Nu prea am înțeles ce e cu substanța Burtraxon! Cum o elimină sombrozaurii?
8: Sombrozaurii, în momentul în care râd, elimină această substanță în sacul de pe spate. Din păcate, niciun sombrozaur nu a mai râs de când Varsar încearcă să stăpânească galaxia. Găsiți altă soluție. Nu mai pot să țin legătura. Succes!
6: Zi-mi tot! Analizează încă o dată țesutul organic al sombrozaurului.
0: Am înțeles. Singura substanță cu efect asupra sombrozaurilor este Burtraxonul.
1: Cum să faci fericit o ființă care vrea să distrugă tot? Zi-mi tot, tu ce zici?
0: Zi-mi tot știe tot, dar acum...
6: Să-l facem să râdă!
4: Cum?
6: Ne strâmbăm la el!
4: Hai să încercăm!
6: Bici?
1: Nu, mă gândesc!
6: Bine, zi-mi tot, deschide trapa!
0: Am înțeles.
2: Hai să ne strâmbăm la el. Sambrozaurule! Închide trapa!
4: Nu a fost o idee prea bună.
2: În lipsă de altceva. Bici, oprește-te! Nu mă pot concentra.
1: Nici eu nu mă pot concentra dacă stau pe loc. Ah, da,
2: ce e, Bici?
1: Vreau să încerc ceva.
2: N-ai nicio șansă.
1: Lăsați-mă și pe mine să încerc. Zi-mi tot, deschide trapa.
0: Am înțeles.
1: Zombrozaurule!
5: În sfârșit! Începusem să mă plictisesc.
1: Și eu.
5: Ce? Și eu?
1: Și eu mă cam plictiseam în navă.
5: Nu mă interesează ce făceai tu în navă. Vreau să vă distrug odată cu nava.
1: Am ieșit afară să te ajut. Să distrugi nava și apoi pe mine.
5: Cum să distrugi nava și apoi pe tine?
1: Uite așa simplu. Mă încarc. Mârâi așa ca tine. Devin fioros. Și lovesc nava până la distrugere.
5: Stai un pic. Asta trebuia să o fac eu.
1: Da, așa e. M-am uitat pe hublou și am zis: zombrozaurul ăsta are nevoie de ajutor.
5: Termină. Nu ai nicio șansă. Tu nu vezi cât ești tu de mic și cât este nava de mare.
1: Da, nu încerca să mă oprești. Sunt rău. După ce termin nava și cu tot ce e în ea, încep cu tine. Pregătește-te dacă mă enervez. Mă apuc mai întâi de tine și apoi de nava.
5: Bine că
1: ce-mi plac în navele. Tu bune la gust.
5: Nici măcar nu ai zgâriat-o.
1: Și ce? A zgâriat ea pe mine.
5: Te-a zgâriat ea pe tine.
1: Iar tu nu mai râde. Pare mai crocant când râzi. Acum mă răzgândesc. Las nava și mă apuc de tine.
5: Bine, gata, gata, hai, hai că nu mai râd. Scuze.
1: Tu nu prea mă iei în serios.
5: Uite-te și tu la tine. Cât ești de mic, cât sunt eu de mare. Și mă mai și ameninți.
1: Ascultă, sombrozaur.
5: Te ascult.
1: Văd că ți-a crescut ceva în spate.
5: Nu mi-a crescut nimic. S-a umplut sacul din spate de burtraxon.
1: Burtraxon? Ha! Te-am prins! Dacă vrei să te las în viață...
5: Bine, bine, gata. Fac ce-mi spui tu. Numai să mă lași în viață. Auzi la el?
1: Nu mă mai întrerupe!
5: Gata, gata, uite. Tac, tac, nu mai spun nimic.
1: Iei burtraxonul și te dai cu el pe cap. Ai înțeles?
5: Cum să mă dau pe cap cu el?
1: Ți-am spus să nu mă mai întrerup.
5: Bine, bine, gata, gata. Dacă ai spus tu, asta fac acolo.
1: Așa, foarte bine. Așa, bravo. Bravo.
5: Da, ce se întâmplă?
1: Iarăși mă întrerupi.
5: Mă doare capul. Cine ești tu?
1: Apărător Bici.
5: Pare bine. Se lasă noaptea. Trebuie să veghez planeta Somizon. Nu mai pot să stau. Nu mai pot. Trebuie să mă duc să o veghez.
1: Nu mai vrei să mă mănânci?
5: Nu.
1: Să ne distrugi nava?
5: De ce?
1: Zi-mi tot. Și a revenit sombrozaurul. Să vină Iți și Almal.
0: Am înțeles.
2: Sigur și-a revenit?
1: Întreabă-l pe el.
2: Nu mai vrei să mănânci antenuțele crocante?
5: Nu am vrut niciodată. Almal, ce bine îmi pare că te văd. Ce? Ce te uiți așa ciudat?
4: M-ai fugărit să mă mănânci, ai uitat? Nu avem timp de pierdut. Îți povestesc mai târziu ce s-a întâmplat.
5: S-a întâmplat ceva?
4: Ai să vezi tu. De aici ne descurcăm. Mulțumim!
2: La revedere, Almal! La revedere, sombrozaurule!
4: La revedere!
5: La revedere!
1: La revedere!
5: Hai, Almal, ce s-a întâmplat? Chiar s-a întâmplat ceva?
1: Zi-mi tot, închide trapa!
0: Am înțeles.

0: Vă mulțumim pentru ajutor. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Ai auzit? Am luat legătura prin telepatie cu maiamanul planetei Somizon. Mi-a mulțumit.
2: Da, așa e. Te-ai descurcat foarte bine.
3: Apărător Itzi.
1: Da.
3: Apărător Bitzi.
2: Da, maiamane.
3: Felicitări. Ați întrecut toate așteptările. Sombrozaurii au scăpat de efectul prafului și totul a revenit la normal pe planeta Somizon. Bravo!
1: Mulțumim!
2: Mulțumim!
4: Deși părea o situație fără rezolvare, Itzi și Bitzi au demonstrat încă o dată că merită să fie apărătorii galaxiei Xenozon. Planul lui Varsar a fost oprit. Pe planeta Somizon, totul a revenit la normal. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
5: Descarcă aplicația Itzi Biți FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Itzi și ale lui

0: multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Aventurier din fire, șoricelul Moris este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
4: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
5: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see a tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, kick and throw the house, kick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy toes, tippy toes. I don't

0: Park. Activezi puterea bunătății când lasă albinele să se bucure de nectarul florilor.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: de râs. Hai să spargem vreo două, trei. Ce este micul galben și face crânț, crânț?
1: Unu...
2: Crânț, crânț?
1: Da.
2: Unu... A, o bucată de mămăligă vorbitoare?
1: Nu.
2: O rază de soare cu dinți?
1: Nu.
2: Mic și galben. Un pui fioros?
0: Nu.
2: Nici nu sunt pe aproape?
0: Da, ba da.
2: Un pui care se crede... Un pui care se crede... Cățel?
1: Nu.
2: Nu știu, mă dau bătută.
0: Un pui de găină care mănâncă chipsuri.
2: Biții, mi-ai făcut-o.
0: Ce urmărește mereu o pisică neagră?
2: Adică cine urmărește pe pisică sau ce urmărește pisica?
0: Ce urmărește mereu o pisică neagră?
2: Un șoareci?
0: Nope.
2: O pisică albă?
0: Nope.
2: Ghinionul?
0: Nope. Coada ei.
2: Logic.

0: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: În această toamnă, ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Urmează Profit Talent Show!

0: Bine ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum.
1: Acesta este o poveste plină de sunete. Se numește Urechile care aud tot. În parc, dacă stăm liniștiți un moment, putem auzi o mulțime de lucruri. Vântul care mișcă frunzele, o pasăre care cântă, un cățel care latră în depărtare. Fiecare sunet are o poveste. Urechile noastre sunt niște antene magice. Prind sunetele din toate părțile. Fiecare voce e unică. Vocea mamei sună altfel decât vocea bunicii. Vocea unui prieten e diferită de vocea unui necunoscut. Când ascultăm cu adevărat pe cineva, persoana aceea se simte importantă. Când învățăm să ascultăm, descoperim o lume plină de povești. Bravo! Ai descoperit povestea Urechile care aud tot. Este o descoperire foarte frumoasă.
0: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maxi Mundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grijă față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!

0: sigla dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: mergem vreo 2-3. De ce s-a dus iepurele la doctor?
1: Eu cred că iepurele este răcit, pa!
0: Nu!
2: Eu cred că iepurașul s-a dus la doctor pentru că este de ciocolată. Pa!
3: Eu sunt Larisa și cred că iepurele s-a dus la doctor pentru că e fricos.
0: Nu!
4: Nu, a mâncat prea mulți morcovi și-l dor dinții și s-a dus la doctor, de-aia.
5: Cred că răspunsul pentru care iepurele s-a dus la doctor este să scuteze coada.
0: Răspunsul e pentru că era pufos.

0: trece. Melcul îți ia vânt și mă întrece.
1: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei.
2: Sunt Andreea din București și am 11 ani și vreau să vă spun și eu o glumă. Ce zice Tarzan când vede 1000 de elefanți venind spre el? Uite mă, 1000 de elefanți venind spre mine.
3: Bună, Itzy, bună, Bitzy, eu sunt David și aș vrea să vă spun o glumă. De ce s-a dus cocoșul la școală? Ca să învețe să facă o.
4: Bună, Itzy, bună, Bitzy, eu sunt Vlad și vreau să vă zic un banc. Vrei să prinzi iepurele? Da. Atunci du-te-n tufiș și fă pe morcovul.

0: aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice. Toți copiii visează.
1: Mamă, ce e aia gimnastică?
0: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
2: Cum respiră peștii sub apă?
0: Pentru că părinții lor i-au susținut. Tu unde vrei să ajungi când te faci mare? Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui.
3: Sari Smaranda!
0: Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Acum, pe Voio!
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înciși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
6: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
5: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește.
6: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive.
5: Pe locuri!
6: Fiți gata!
5: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport.
7: Și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzi Bitsi Neața!
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: zăpă. Activez puterea prieteniei când aflăm noi curiozități despre câte în lună și în stele.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Alo, bună.
0: Păi așa, okay. Dacă tu începi, te gândești la o melodie, o fredonezi, fie că spui refrenul, fie că de la începutul cântecelului, și unul din noi, adică noi, va trebui să ghicim melodia la care te-ai gândit tu și pe care o fredonezi. Cel care ghicește urmează la joc. El se gândește la o melodie, o fredonează, refrenul sau ce parte din melodie vrea, și celălalt ghicește, și tot așa.
2: Okay.

0: la la la. La, la, la, la, la.
1: Un elefant se le gana pe o punză de păiază.
2: Super, bravo!
0: Acum tu!
1: Na, na, na, na, na, ni, na, na, na, na, na. Ni, na, na, na, ni, ni, na, na, na, na, na. Ni, na, na, na, na, na, ni, na, na, na, na. Ni, na, na, na, na, na, ni, na, na, na.
0: Am o căsuță mică. La, la, la.
1: Da,
0: ei! Oh, stai să mă gândesc.

0: Eu așa...
1: Ba da, cum am... Știu eu. Ce mică-i vacanța mare și ce dor mi-a fost de ea.
0: Ei, asta era, bravo, Iti, acum tu. Oh, Iti, Iti, pentru că i-a ghicit.
1: A, bine. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: la la la la la.
0: Ei, bravo! Ți-a plăcut jocul?
2: Da.
0: Uite, poți să-l joci oriunde te afli, dacă ai cel puțin un partener de joacă.
2: Ok.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
3: Jocurile Itibiții!

Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh, I've never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Antonia, am 8 ani și locuiesc în București.
0: Bună, Antonia, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să pictez.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Păi pasiunea mea mi-am descoperit-o pentru că o prietenă mergea la niște cursuri de pictură, iar și eu vreau să merg, iar de prima oară mi-am dat seama că este foarte frumos acolo.
0: Păi, cum se desfășoară un curs de genul ăsta de pictură?
2: Facem niște tablouri, adică le desenăm și le pictăm.
0: Și înveți și anumite tehnici de desen, de pictură?
2: Da.
0: E vreo tehnică în mod special despre care să ne spui?
2: Da, este o tehnică care se numește, așa am numit-o eu, virgulițele. Pentru că unele lucruri nu au o singură culoare, pui cu altă culoare mai deschisă pe culoarea aceea de bază, ca să se vadă că nu este doar acea culoare.
0: Ți-ar plăcea să faci la un moment dat din pasiunea ta o meserie?
2: Da, mi-ar plăcea foarte mult. Ăsta este visul meu cel mai mare, să devin o pictoriță.
0: Cam ce ai de făcut? Care sunt pașii pe care crezi că o să trebuiască să-i urmezi ca să ajungi să devii pictoriță?
2: Păi ar trebui să exersez cât mai mult ca să încep să fiu cunoscută, să îmi dau silința cât mai mult, să fac tablouri cât mai frumoase, ca să fiu încet, încet să fiu cunoscută, pentru că altfel nu se poate să fiu pictor.
0: Ai și niște pictori preferați?
2: Da, îmi place foarte mult de Van Gogh și de Nicolae Grigorescu.
0: Dacă ar veni un copil la tine să zică că ar vrea și el să se apuce de pictură, ce l-ai sfătui?
2: L-aș sfătui să încerce câteva tablouri acasă, ca să vadă și el cum se descurcă. Și dacă nu prea se descurcă la desen și la pictat, îl pot invita la un curs de pictură.
0: Există un set de bază sau ceva de care ai nevoie când te apuci de pictură?
2: Păi, set de pensule și acuarele ar trebui cel mai mult. Și foi.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da, pentru oameni care vor să picteze, să-și cumpere aceste lucruri pe care am zis eu mai devreme și să încerce să picteze cât mai mult, ca să vadă și ei cum se descurcă, să exerseze pe scurt. Eu sunt Antonia și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Să știți că dacă aveți această pasiune, dacă aveți alte pasiuni, vă invit să vi le să exersați cât mai mult.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama. Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente. Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata, challenge accepted! Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi! Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
1: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: still gone. Bulele itty-bitty! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Cum poate să meargă oia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Iaroslav Hašek. Bine vă regăsim, dragii noștri prieteni! Astăzi o să vă facem cunoștință cu un domn foarte, foarte simpatic. Iaroslav Hašek, un scriitor, jurnalist și umorist ceh, care ne-a făcut un cadou neprețuit. Ni l-a dăruit pe bravul soldat Schweik. Cum adică ni l-a dăruit, o să întrebați? Adică l-a scris și a făcut din peripețiile acestui omuleț blând și rotofei una dintre cele mai îndrăgite și citite istorii umoristice din câte există. Cartea Peripețiile bravului soldat Schweik a făcut înconjurul lumii. În felul acesta, Schweik a ajuns în scurt timp prietenul tuturor celor care i-au citit isprăvile. Dacă nu v-ați întâlnit încă cu bravul soldat Schweik, vă îndemnăm să o faceți fără întârziere. Citiți cartea, vă veți distra pe cinste. În plus, veți câștiga un prieten de nădejde, veșnic, senin și optimist, soldatul Schweik. Trebuie să știți că peripețiile bravului soldat Schweik sunt desprinse chiar din viața scriitorului Iaroslav Hašek. Născut la Praga pe 30 aprilie 1883, Iaroslav este primul fiu al profesorului de matematică Iosef Hašek și al Caterinei. Familia săracă, cu 3 copii, un frate mai mic și o verișoară orfană, este tot timpul nevoită să se mute dintr-un loc în altul. Mereu pe drumuri, cu micul avut împachetat în geamantane uzate, Iaroslav Hašek nu știe ce înseamnă un cămin statornic. În schimb, deprinde nevoia de a hoinări, de a nu prinde rădăcini și de a nu se supune. Tatăl său se stinge din viață când Hašek avea doar 13 ani.

0: Ivașec este un răzvrătit, un anarhist, veșnic în conflict cu reprezentanții legii pe care el o consideră strâmbă. În anul 1906, la 23 de ani, este arestat pentru că a refuzat să plătească consumația într-un local și a insultat pe polițiștii veniți să-l aresteze. Puțin mai târziu, în același an, i-a amendat pentru că, în plină zi, a aprins felinarele din fața unui comisariat de poliție. Mereu implicat în mișcări de protest sau autorul unor farse care aveau ca scop ridiculizarea autorităților, Jaroslav Hašek este foarte des amendat sau sfârșește prin a fi închis. Pe tot parcursul anului 1908, spun ușurați biografii lui, Hašek a fost arestat doar de 2 ori. Jaroslav Hašek era plin de neastâmpări. Îi era cu neputință să-și înfrângă pofta de a inventa tot felul de farse cu care să-i sperie pe burghezii încuiați și să-și râdă de autorități. În tot acest timp, Jaroslav Hašek scrie. Până spre sfârșitul lui 1909, este deja un scriitor cunoscut pentru povestirile și foiletoanele sale umoristice, apărute în publicații pragheze și foarte apreciate de cititori. Din cauza ieșirilor sale anarhiste, îi este din ce în ce mai greu să găsească de lucru. Reușește totuși să se angajeze la revista Lumea Animalelor, într-un post care părea inofensiv. Dar nici aici nu are astâmpări. Începe să scrie cu un limbaj pseudoștiințific, foarte documentat și convingător, o serie de articole despre animale imaginare, visate sau inventate de el. Jigniți, cititorii revistei se plâng și Hašek este curând dat afară. Această întâmplare îi va inspira lui Jaroslav Hašek câteva povestiri foarte reușite. Tot acum va publica și primele istorii în care apare soldatul Schweik, deocamdată doar un personaj printre multe altele. După izbucnirea primului război mondial, Jaroslav Hašek se înrolează și este capturat de trupele rusești. Este închis într-un lagăr de prizonieri, de unde va fi eliberat în 1916, când începe acțiunea sa de scriitor propagandist în cadrul Legiunii Cehe. În 1917, după izbucnirea Revoluției Bolșevice, Jaroslav Hašek, fostul anarhist convins, rămâne în Uniunea Sovietică și intră în rândurile revoluționarilor. Dar ce este cel mai important? În 1917 începe să lucreze la capodopera sa, peripețiile bravului soldat Schweik.
1: Tot în 1917, anul în care Jaroslav Hašek își începe faimosul roman umoristic Peripețiile bravului soldat Schweik, la Petrograd este dată Declarația Drepturilor Popoarelor din Rusia, semnată de Lenin și Stalin. Are loc bătălia de la Mărăști, în care armata a doua română, comandată de generalul Alexandru Averescu, înfrânge armata germană. Și poetul francez Guillaume Apollinaire inventează cuvântul suprarealism.
0: Jaroslav Hašek revine la Praga abia în 1920, dar este privit cu răceală, ca trădător, și prea puține reviste îi acceptă articolele. Furios, părăsește orașul și se refugiază la Lipnice, un mic sat unde continuă să scrie și apoi să dicteze noi capitole din peripețiile bravului soldat Schweik. Este însă foarte bolnav și lucrează cu mare dificultate. Se stinge din viață pe 3 ianuarie 1923, la 39 de ani, înainte de a putea să-și termine cartea. Jaroslav Hašek se stinge și micul personaj rotofei și inocent, soldatul Schweik, intră în scenă. Liniștit și zâmbitor, mânuind cu o șiretenie blajină arma aparent inofensivă a ridicolului, el reușește să dezarmeze și să cucerească lumea. Nu uitați, dragi prieteni, peripețiile bravului soldat Schweik vă așteaptă. Iată, deschidem noi cartea și citim începutul.
2: Care va să zică, ni l-au ucis

0: pe Ferdinand.
1: I se adresă menajera domnului Schweik, care, după ce părăsise cu ani în urmă serviciul militar, fiind declarat nătâng iremediabil de către Comisia Medicală Militară, trăia acum din negoțul de câini. Niște pocitanii de cotârle vagabonde, cărora le ticluia pedigriuri false. În afară de această ocupație, suferea de reumatism și tocmai își ungea genunchii cu alifie camforată.
2: Pe care, Ferdinand, doamnă Müllerova?
1: Întrebă Schweik, continuând să-și maseze genunchiul.
2: Eu cunosc doi. Unul, servitor la droghistul Prușa, care a băut odată din greșeală o sticlă de ulei de păr. Celălalt, Ferdinand Cocoșca, care adună gunoiul de câine.
0: Ah,
2: nu-i nicio pagubă, nici de unul, nici de altul.
3: Dar, conașule, e vorba de domnul Ferdinand, arhiducele de la Conopiște, acela gras și cu cernic.
2: Oh.
3: E?
2: Aha.
4: De aici înainte, vă lăsăm în compania bravului soldat Schweik. Sunteți pe mâini bune. Nu ne rămâne decât să vă urăm lectură plăcută. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Jaroslav Hašek. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

Tot Andrei din Alba Iulia. Am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin tim la va ci chin ia te sin he mama si tu na galinga la pe.

0: Aventurier din fire, șoricelul Maurice este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
1: Pe 26 septembrie, la Biblioteca Națională, cei mici sunt invitați la Be Healthy Festival pentru o cursă de 1 km dedicată copiilor. De la mici alergători de 4 ani până la juniorii de 13 ani, fiecare are propria categorie și propriul start. Little Legends, Mini Heroes, Future Champs, Power Kids sau Be Active Junior, indiferent de vârstă, distracția și mișcarea sunt garantate. Cursa este gratuită, iar participarea se face pe bază de înscriere prealabilă. Înscrieți copilul și hai să transformăm mișcarea într-o super aventură la Be Healthy Festival by World Class.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Într-o lume plină de deadline-uri, nu lăsa mișcarea să devină încă un task stresant pe lista ta. Nu contează câți pași faci într-o zi sau câte calorii arzi. Contează doar că ai ales să te miști. În felul tău. Nu alerga după și mai multe recorduri. Aleargă după bucurie.
4: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
6: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Bună, Iti, bună, Biti. Eu sunt Petru din București și jocul meu este sticluza cu o travă. Se joacă omul, trebuie să-i fure banii sticluței și sticluța trebuie să-l prindă pe om. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: Park. Activezi puterea bunătății atunci când îmbrățișezi copacii.
1: Școala de supereroi Itzi Bitzi.

sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: dăm vreo 2-3. Provocare! Două fete mi poartă salbă. Una-i neagră, alta-i albă. Neîncetat se tot alungă și nu pot să se ajungă. Cine ghicește?
1: Bună, Iți, bună, Vit. Eu sunt Maria și cred că este ziua și noaptea.
0: Da!
2: Este ziua și noaptea.
0: Da!
3: Bună, sunt Amelia din Cluj și răspunsul la întrebare e noaptea și ziua.
0: O, da!
4: Bună, Iți, bună, Biti. Eu sunt Ștefania și cred că este ziua și noaptea.
0: Da, da!
5: Cele două fete sunt ziua și noaptea. Dar eu sunt din Cluj, am 7 ani.
0: O, da!

0: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
1: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la 3 fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
3: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatălui dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: tragem vreo 2-3. Ei,
1: Gap?
0: Ce face un parașutist distrat care sare deasupra mării?
1: Dar de unde să știu, Bici?
0: Dar face ceva!
1: Sare!
0: Păi da-și...
1: Știe să nuate!
0: Păi și înainte să știe să nuate...
1: Cade în apă?
0: Da, și când cade în apă, cum face?
1: Pleosc?
0: Da!
2: Yeah!
0: Un pleosc curios! Ai ghicit, bravo!
1: Bici!
0: Da.
1: Cum intră 4 elefanți într-o mașinuță galbenă?
0: Mă deschid ușa, intră 1, 2, 3, 4 și închid portiera, să mă rog. Ușa, portiera.
1: Nope.
0: Nu?
1: Nu.
0: Pe rând?
1: Da, dar nu.
0: Doi în față, doi în spate.
1: Da!
0: A, da?
1: Da! Bravo, Bici! Bravo, Bici! Ești cel mai tare! Ești cel mai tare!
0: Ce fac elefanții să se ascundă?
1: Se așează unul în spatele celuilalt?
0: Nu.
1: Se duc în savana?
0: Nu.
1: Se ascund după un elefant și mai mare?
0: Nu.
1: Nu știu.
0: Poartă ochelari negri.
1: Pe bune.
0: Da.
1: Oh, Bici!

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Zimi, tot zi, zimi, tot zimi, tot. Prietenul care știe tot.
2: Și am mai descoperit un mail foarte interesant. De fapt, o solicitare foarte interesantă a unui copil.
3: Eu cred că tot ceea ce întreabă copii este foarte interesant. Despre ce era vorba în mailul acelui copil?
2: Foarte respectuos. Copilul îl întreba pe Zimitot despre mobile.
3: Despre mobile? Telefoane mobile?
2: Nu! Despre mobile.
3: Eu?
2: Despre mobilier.
3: Mobilier? Într-adevăr, un într-adevăr foarte interesant. Cred că elementele de mobilier, în general, au apărut de foarte multă vreme. Mobilier, adică mese, scaune, dulapuri, nu-i așa?
2: Da, cred că despre asta era vorba.
3: Mobilierul, în general, cred că are mai mult întrebuințări practice. Pe scaun, stai! Pe masă, mănânci, scrii sau ții computerul, în dulap ții hăinuțele sau ține mama vasele de bucătărie. Depinde de dulap.
2: Dar cred că există și mobilier care are întrebuiințări pur estetice, ornamentale.
3: Ioi, nu-mi trece prin cap niciun exemplu.
2: Nici mie. Cred că ar trebui să lăsăm pe Zimitot să ne vorbească despre asta, nu crezi?
3: Perfect de acord cu tine, Zimitot!
4: Da, Biții, pe recepție, ca de obicei.
3: Uite, am aflat de la Iții că un copil ți-a trimis un e-mail în care te întreba ceva despre istoria mobilierului, a mobilei în general. Și am vrea să ne spui și nouă și deci să-i răspunzi astfel și lui. Ce știi despre istoria mobilierului din casele oamenilor de când a apărut și până în prezent?
4: Nimic mai simplu, dragii mei prieteni. Când sunteți gata, pot începe.
2: Apărătoriții este numai ochi și antenuțe.
3: Apărător Biții e la fel. Adică tot ochi și tot antenuțe. Două.
4: Locuința este refugiul omului în fața ostilității mediului natural. Fie ea bordei sau palat, locuința se constituie într-un al doilea mediu.

0: structură rigidă, suportul pentru brațe în formă de papirus. Patul este mai ridicat în partea capului. Are o tăblie de mari dimensiuni decorată în relief cu simboluri ale zeilor și cu scene religioase. Alte piese de gen care s-au păstrat sunt mai puțin elaborate, mai puțin complicate ca design. Sunt mult mai simple, deși se presupune că inițial acestea erau împodobite cu ornamente din metal.
1: Deci nu trebuiau să fie doar practice, ci și frumoase.
0: Așa este, Biții, de altfel gustul egiptenilor pentru frumos a fost întotdeauna știut.
2: Bravo, bravo, continuă, Simito.
0: Exemplele oferite de picturile murale sugerează că mobilierul destinat celor bogați era amplu ornamentat cu diverse decorațiuni. Picioarele meselor și ale scaunelor erau acoperite cu foițe de aur, alte suprafețe, mai ales cele ale lăzilor, fiind acoperite cu straturi de fildeș sau din alte materiale.
2: Înseamnă că erau tare frumoase.
1: Ai uitat că acum îl întrerup tu.
2: Gata, bine am tăcut.
0: Și din Mesopotamia există niște reprezentări ale unor elemente de mobilier. Chiar dacă nu s-au păstrat piesele de mobilier din această perioadă, bazorelieful-urile și imaginile oferă informații despre mobila acestei civilizații. Mesele, scaunele și tronurile erau amplu decorate, așa cum se poate vedea din picturile și sculpturile păstrate, fiind deseori decorate cu încrustații din scoici, păstrând totuși o linie generală simplă și sobră. Printre puținele obiecte care au supraviețuit trecerii timpului, se numără și o harpă sumeriană, cu incrustații bogate și colorate, având în partea de sus un cap de bivol sculptat în relief și acoperit inițial cu foițe de aur.
2: Făceau o adevărată risipă de aur.
0: Așa este, Iții. Din cultura miceniană se păstrează, de pildă, tronul din sala tronului din Knossos, care arată că funcționalitatea și materialele erau mult mai importante decât designul, piesele fiind aproape întotdeauna lipsite de decorațiuni. Au fost însă descoperite și două lucrări care fac referire la piese cu încrustații sau podoabe din aur, destinate doar mobilierului de lux. O asemenea excepție este și un picior de mobilă realizat în întregime din fildeș bogat sculptat, provenind din Teba.
1: Sunt și mulți ani de când au fost fabricate aceste piese. Normal că nu s-au păstrat decât foarte puține piese.
0: În istoria mobilei, Biții, cele mai cunoscute piese și cele mai elaborate sunt cele de lux, care s-au și păstrat cel mai bine. Mai mult decât atât, designul foarte elaborat oferă mai multe informații despre o anumită perioadă, deoarece gusturile celor din aristocrație se schimbă mai repede decât alte stiluri, pentru că cei bogați doreau să fie în pas cu moda și își permiteau să schimbe mobila din casă de câte ori apărea o nouă modă în mobilier. Cele mai simple exemple destinate muncitorilor și agricultorilor au doar un rol funcțional, forma de bază fiind reprodusă de-a lungul timpului cu modificări minime.
1: Din ce era făcută mobila cel mai frecvent? Din lemn, bănuiesc.
0: Din punct de vedere istoric, Biții, materialul cel mai folosit în producția de mobilier este lemnul, într-adevăr. Dar și alte materiale, precum metalul sau piatra, au fost folosite. Primele mărturii ale acestei fascinante istorii provin din Mesopotamia, unde interioarele erau deosebit de bogate, mobilierul fiind împodobit cu ornamente din aur și deosebit de complexe. Unele exemple egiptene demonstrează că dacă existau piese aurite și foarte complexe, se fabricau în același timp și modele simple, destinate celor cu nevoi și posibilități mai mici.
2: Dar grecii și romanii, vorbește-ne și despre mobilierul lor.
0: Banca Elenă, folosită atât pentru odihnă cât și pentru a sta lungit în timpul mesei, avea aceeași înălțime ca și masa. Nu exista niciun suport pentru picioare, iar partea dinspre cap era adesea curbată pentru a sprijini pernele. Suporturi în formă de labe de animal erau rar folosite, preferându-se cele conice sau cele care imitau coloanele. Scaunele folosite erau pliabile, cu picioarele în formă de X sau standard, cu picioarele drepte fiind fabricate din secolul 6 înainte de Hristos. Au fost realizate atât piese funcționale și simple, cât și modele mai elaborate. O inovație deosebită a designerilor greci este scaunul cunoscut sub numele de clismos, un scaun ușor cu spătar. Confortabil și foarte popular, a fost folosit de cei mai mulți dintre greci între secolele 7 și 4 înainte de Hristos. Clismos este o piesă simplă, dreaptă, cu picioare care se curbau ușor în exterior și un spătar în general fără ornamente, curbat de la margini spre centru.
1: Și la romani?
0: Cred că vom continua într-o altă emisiune, Biții.
1: De ce?
0: Deoarece acumulatorii lui Zimitot sunt pe sfârșit, iar istoria mobilierului Biții e vastă. Îmi pare rău, dar trebuie să mă retrag. Dar nu-i nimic, așa cum v-am promis, vom continua în altă emisiune istoria fascinantă a mobilierului. Trebuie să vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. La revedere, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. Până atunci, aștept întrebările voastre pe adresa zimitot@maimuțaitibiti.ro. Încă o dată,

0: revedere!
1: La revedere, la invitat!
2: Nu credeam că până și masa și scaunul au o istorie a lor.
1: Toate lucrurile au o istorie a lor, Piții. Chiar și masa și scaunul.
2: Sper că Zimitot va continua cât mai curând această istorie.
1: Trebuie să faci

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itibiții.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu faci nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.
2: Cântecul meu preferat este La La La Lava. Chi chi chi chi.

0: facem vreo 2-3.
1: Bună, Izzy, bună, Bizzy. Sunt Bianca, inventatoarea, și eu spun că un perete alb îi spune unui perete verde asta. De ce te-ai schimbat? Și răspunsul este, ești încă crud.
0: Nu?
2: Bună, Izzy, bună, Bizzy. Eu sunt Bianca și cred că peretele alb îi spune celui verde, ce verde ești astăzi.
0: Mm-mm.
3: Bună, Bizzy, peretele alb îi spune peretelui verde că este verde, prea verde.
0: Nu, îi spune, ne întâlnim la colț.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241-999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
3: Bati, Oli,
4: Roro,
5: Floppy,
6: Izzy.
7: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
8: Dacă ziua începe să fie despre tine după terminarea orelor de muncă, alege să te relaxezi după birou la Terme. De luni până joi, cu ajutorul ofertei Evening Special, beneficiezi de tarif redus la biletul de acces. Oferta este valabilă începând cu ora 18:30 în zilele de luni și joi, iar marți și miercuri începând cu ora 17:30. Pe lângă toate acestea, nu uita că marți te așteptăm la Italian Tuesday și miercuri la Ladies Wednesday. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică, ideală pentru întreaga familie.
2: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente! Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata, challenge accepted! Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi! Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
1: Bine ai venit în Maximundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum.
9: Îmi place foarte mult această poveste. Se numește Zâmbetul care luminează dimineața. Dimineața când mă trezesc, totul e un pic adormit. Părul meu e ciufulit și chiar și dinții mei se simt somnoși. Dar eu știu un secret. Periuța de dinți îi trezește. Periuța de dinți e o prietenă blândă. O pun pe dințișor și merg ușor, de sus în jos, de la gingia roz până la vârful fiecărui dințișor. Ei se trezesc încet, unul câte unul. Când termin, simt că zâmbetul meu e curat și luminos, ca un mic soare pe care îl port cu mine toată ziua. Cred că și ție ți se întâmplă la fel. Bravo! Ai descoperit povestea Zâmbetul care luminează dimineața. Ce descoperire minunată!
1: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă.
4: Descoperă Maximundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
5: Sunt Bici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bici Neața!
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

5 ani și melodia mea care vreau să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: Este ora 1. Cadute înzgălță-i al 1.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Ecranele în viața copiilor, când telefonul devine membru al familiei. Tot mai mulți părinți spun același lucru. Copilul meu stă prea mult pe telefon. Ecranul apare dimineața, la masă, în mașină, înainte de culcare. Iar când părintele încearcă să-l oprească, apar negocieri, supărare sau celebra replică încă 5 minute. Dar e important să înțelegem că pentru copii ecranul nu înseamnă doar distracție. Acolo vorbesc cu prietenii, se relaxează, se uită la ce le place, uneori fug de oboseală sau de stres. De aceea, dacă ai un copil care vine de la școală, se așează direct pe tabletă și părintele îi spune imediat iar stai pe ecran, seara se poate transforma foarte repede într-o luptă. Soluția nu este doar să luăm telefonul, ci să punem reguli clare și să oferim alternative reale. Copiii au nevoie să știe când se folosește ecranul, cât timp și în ce condiții. De exemplu, după teme și după masă ai 30 de minute de ecran, dar au nevoie și de altceva în loc, joacă, sport, timp cu părintele, ieșit afară, o activitate care îi prinde. Și poate cea mai importantă întrebare nu este doar cât ai stat pe telefon, ci ce ai făcut acolo. Pentru că uneori în spatele ecranului se ascunde o nevoie de conectare. Copilul nu are nevoie doar să-i se ia telefonul, are nevoie să primească înapoi relație, atenție și limite clare.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.
3: Hei, care e pasiunea ta?
4: Pasiunea mea? De unde să încep?
5: Bună, eu sunt Sara și am 9 ani jumate.
3: Bună, Sara, care e pasiunea ta?
5: Pasiunea mea este să pictez.
3: Și cum ți-ai descoperit o pasiunea asta?
5: Am descoperit-o când eram mai mică, când mă uitam pe o foaie și nu știam ce să fac și am inventat o chestie și din cauza acestei chestii am început să încep să desenez, adică de la 5 ani mi-am descoperit-o și am început să fac niște oameni din imaginația mea și până la 6 sau 7 ani am reușit să mai evoluez puțin.
3: Ți-a plăcea la un moment dat să faci o meserie din pasiunea ta?
5: Da, mi-a plăcea mult de tot.
3: Ție ce-ți place să desenezi?
5: Îmi place să desenez ceva din natură, din imaginație și niște lucruri mai, cum ar fi fete și oameni adevărați care stau într-o priveliște.
3: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de desen, ce sugestie avea pentru el?
5: I-aș spune să încerce și el mai întâi, să se ducă poate la un curs de desen mai întâi sau să deseneze, cum am spus, o oră sau și mai puțin că dacă e mai mic să fie mai ușor și să nu se dea bătut până nu reușește ceva și mai bine.
3: Ai un sfat pentru oameni?
5: Dacă vor să încerce ceva, orice,

0: Sunt Sebi și îmi activez puterea creativității atunci când inventez chiar și ceva care nu-i trebuie nimănui, pentru că cine știe?
1: Școala de supereroi It's

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you, tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Laus, stick and grow the house, stick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy-toes, tippy-toes.

0: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice. Toți copiii visează.
1: Mamă, ce e aia gimnastică?
0: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
2: Cum respiră peștii sub apă?
0: Pentru că părinții lor i-au susținut. Tu unde vrei să ajungi când te faci mare? Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui.
3: Sari Smaranda!
0: Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Acum, pe Voio.
4: Un pas, doi pași, 1000 de pași. Fiecare pas ești mai aproape de starea ta de bine. Nu este vorba de recorduri, ci doar să te lași purta de drum. Pentru că orice călătorie începe cu un singur pas. Chiar și călătoria către sport.
5: De la efort la sport, e doar sportissimo.
6: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bună la aici, biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani. Și are un gând. Și are un gât lung. Este un dinozaur.

Sandra din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: Jocurile Itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună Iti, bună Bici. Eu sunt Ștefania și vreau să vă învăț dansatorul secret, care se joacă așa. Facem un cerc, un copil este afară, tot un copil alege pe cineva care să danseze și după ce a ales, începe muzica, un alt copil îl aduce pe copilul care a ieșit din cerc în interiorul cercului și trebuie să ghicească cine dansează, adică cine face mișcările de dans. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile Itibiții!

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
1: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora două. Sub umbrelă, cu nor plouă.
1: Copii sunt copii.
2: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă. Vorbește cu un adult de încredere, cu Alin Alexandru Marinescu.
3: Din experiența mea, cel puțin, eu nu am vorbit cu ai mei, adică am vorbit târziu, când chiar nu mai puteam, dar eu nu am vorbit cu ai mei pentru că nu voiam să se afle în școală că am vorbit cu ei, pentru că, na, dacă vorbeam cu bunica mea, că am stat cu bunica mea foarte mult timp, dacă vorbeam cu bunica mea despre chestia asta, bunica mea venea la școală, vorbea cu profesorii, făcea scandal, aflau copiii și acolo mă duceam eu. Și după aia, când pleca bunica, ce făceam? Rămâneam iar cu copiii și ei iar aveau ceva cu care să-mi dea mie bully. Și am zis, mai bine nu zic nimic, mai bine stau în dur și văd ce se întâmplă. La un moment dat chiar n-am mai putut să o iau, n-am mai putut să o duc. Și m-am dus la ea, dar mi-am stat niște limite mai întâi. Am zis că zic o chestie care pe mine mă afectează foarte tare, dar nu mai spui nimănui, o ții pentru tine, nu te duci la școală, nu faci nimic cu informația asta, doar o ții acolo pentru tine, doar vreau să spun ție. Și a acceptat și i-am zis, uite, am fost la școala gimnazială și mi s-au întâmplat chestiile astea de ceva timp, de toți anii ăștia, și vreau să spun și ție. Și bunica mea chiar a luat-o foarte bine, adică nu s-a dus, n-a făcut nimic bine. La început a vrut să se ducă peste ei în casă, dar le-am zis să nu se mai ducă și a stat acasă, a stat bine acasă. Pe mine m-a ajutat foarte mult faptul că i-am spus și că m-am eliberat la o persoană. De asta a fost foarte bine. Doar am trecut de gimnaziu, am ajuns la liceu, m-am mutat de unde eram, m-am venit în București. Și doar nu mai aveam grupul ăla de oameni pe lângă mine. Aveam alt grup de oameni care, na, nu prea vorbeam cu ei nici atunci, că era la început normal, dar nu mai aveam grupul ăla de oameni și nu mai luam bully. Deci nu mai luam bully deloc acolo. Bine, la un moment dat m-am mai întors la țară și am mai stat cu ei puțin, dar printr-o magie ceva, n-au mai făcut nimic rău. Adică m-am întors peste vreo 2 luni, cam așa ceva de genul ăsta, și n-am mai făcut nimic rău. Cred că și-au dat și ei seama că ce-au făcut a fost greșit prin, nu știu, astea 2 luni, cumva. Și-au dat seama că ce-au făcut a fost greșit și doar n-au mai vrut să o facă în continuare. Sau au trecut peste. Sau era doar fanul ăla de atunci, mereu, în continuare. După aia ce m-am dus 2 luni, n-au mai fost de cine să stea și s-a oprit. Recomand foarte mult să vorbiți cu un adult, dar de încredere, care știți că nu o să zică nimic, care știți că vă respectă limitele și intimitatea și tot ce vreți voi să impuneți. Și dar nu trebuie să fie neapărat un părinte sau o bunică, cum am avut eu. Poate fi și un prieten sau ceva, în care știți voi că aveți încredere, la încredere maximă.
2: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Gastro-A și-mi activez puterea bucuriei când mănânc înghețată, pentru că e rece.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Sunt Săpă și activez puterea prieteniei.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Sandwichul cu îmbrățișe. Aveți o provocare specială. Oferiți-vă 3 îmbrățișări surpriză pe parcursul zilei. Pot fi dimineața, după grădiniță sau școală, sau înainte de culcare. Gesturile mici de afecțiune transmit mesaje mari de siguranță.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: acolo?
1: Ce acolo?
0: Ce acolo?
1: Ce acolo?
2: E tot o broscuță?
3: Nu!
2: E un porc mistreț?
3: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo? Ce e acolo? Ce e acolo?
2: Stați, e un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Urmează Profit Talent Show!

0: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
1: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
0: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește!
1: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive!
0: Pe locuri!
1: Fiți gata!
0: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport!
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Tata mă ține de mână și mă face să mă simt în siguranță. Dar eu cred că, noaptea, ține cerul pe umeri ca să nu cadă peste casele noastre. Așa este tata, eroul care păzește lumea cât timp eu dorm.
4: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
6: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Povestea liliacului Lili care se temea de întuneric, de Adriana Mitu. În seara aceasta vreau să-ți povestesc o întâmplare care a avut loc undeva prin munții Apuseni. Munții aceștia găzduiesc înăuntru lor niște peșteri tare frumoase, care pătrund adânc până în inima lor, de unde izvorăște cea mai rece și proaspătă apă pe care am gustat-o vreodată. Aici, în scopitura peretelui unei peșteri, locuia o familie de lilieci. Cei doi părinți și micuțul lor Lili, care era mare cam cât o prună, negru ca tăciunele din cap până în picioare, iar când zâmbea se putea vedea că-i știrb de un dinte, căci de-abia acum îi creșteau dințișorii. Lili era tare vesel și fericit, zbura prin peșteră și se juca cât era ziua de lungă. Se ascundea prin toate cotloanele, făcea acrobații în zor și atingea apa rece cu vârful aripii. Însă, pe cât de frumoase erau zilele, pe atât de urâte îi se păreau nopțile, căci n-am apucat încă să-ți spun, dar Lili avea o mare teamă. Se temea de întuneric. Odată cu lăsarea serii, micuțul Lili devenea din ce în ce mai agitat și zâmbetul îi pierea de pe chip, la gândul că iarăși trebuie să dea piept cu atât de cumplitul întuneric. Poate tu înțelegi mai bine cum se simțea Lili atunci când vedea cum întunericul se coboară încet, încet în peșteră. Se simțea mai întâi neliniștit la gândul că iarăși are să-l cuprindă bezna, apoi se foia în culcușul său de crenguțe uscate și aștepta să vină mama să-i citească povestea de noapte bună. De cum se termina povestea, Lili nu știa cum să mai tragă de timp, doar să nu rămână singur. Dar în cele din urmă, părinții îl sărutau pe frunte și iurau noapte bună.
1: Noapte bună, scumpul meu! Suntem în scobitura de alături! Dacă ai nevoie de noi, doar strigă-ne și avem să venim imediat la tine! Să ai somn liniștit, plin de vise frumoase!
0: Apoi Lili se lăsa purtat în lumea viselor. Uneori adormea mai greu, alteori mai ușor, iar dacă se gândea la pericolele din jurul său, adormea foarte greu. Într-una dintre seri se întâmplă ceva neașteptat. După ce părinții iurară noapte bună, Lili își trase pătura peste căpșor și stătu acolo nemișcat așteptând să adorm. Însă, în loc să-l cuprindă somnul, simțea cum frica pune stăpânire pe el și gândurile erau din ce în ce mai înfricoșătoare și gălăgioase, pline de povești cu monștri întunecați și bazaconii groaznice, toate creaturile care puteau să apară din necunoscutul întunericului. Când privea în jurul său, Lili vedea umbre care îi păreau a fi creaturi înspăimântătoare. Oare chiar erau acolo sau Lili și le imagina? Și cu cât se gândea mai mult, cu atât frica sa devenea din ce în ce mai mare. Dintr-o dată, Lili auzi un glas subțire chiar deasupra capului său.
2: Ți-ai făcut cor din pătură? Arăți ca o broască țestoasă cuibăită în carapacea sa, care îi tremură genunchii de frică, ca un jeleu zgribulit în farfurie.
0: Speriat, Lili deschise un ochi, sperând că poate are să vadă ceva. Apoi îl deschise și pe al doilea și în cele din urmă scoase încet capul de sub pătură. Se trezi în fața lui cu un ghemotoc de lumină care zbura besmetic de colo-colo în jurul capului micuțului nostru liliac.
2: Ai ieșit din carapace?
3: Cine ești tu? Și de ce umbli cu lanterna? Sau cu felinarul după tine la ora asta târzie noapte?
4: Tu ai lumină și noaptea? Fantastic! Cred că ești tare fericit că nu trebuie să stai în întuneric niciodată.
2: Da, pentru mine este mereu zi!
3: Mi-ar plăcea să pot lumina noaptea așa ca tine. Ești tare norocos. Știi, mie uneori mi-e frică să dorm în întuneric.
2: Da? Și de ce ți-e frică?
0: Întrebă licuriciul, care se opri din zbor și se așeză pe umărul lui Lili.
3: Mi-e frică de ce se poate ascunde în el. De monștri și de creaturi înspăimântătoare care pot apărea de niciunde.
2: Înțeleg!
0: Zise licuriciul întristându-se și el, pentru că simțea teama micuțului liliac.
2: Cred că ți-este tare greu să adormi și uneori să te trezești noapte speriat. Poate chiar visezi urât din cauza aceasta. Așa-i. Îmi imaginez că ai vrea să nu-ți mai fie frică, dar nu știi ce să faci pentru asta.
3: Da, așa este.
0: Spuse Lili bucuros că cineva îl înțelege în sfârșit.
2: Ei bine, eu sunt una dintre creaturile care stau în întuneric. Par a fi înspăimântător.
3: Nu, deloc.
2: Și crede-mă că de mulți ani călătoresc prin besna aceasta și n-am întâlnit niciodată vreo grozăvenie. Dar uite ce-ți propun. Ascultă cu atenție. Asculți? Bun, mă bucur. Eu tot îmi fac veacul în întuneric și m-am gândit că aș putea să-ți fiu de folos. Pe lângă faptul că luminez, eu am și puteri magice. Da, te pot învălui într-o aură de lumină care o să te protejeze de visurile urâte sau orice ți-ar tulbura somnul. Pot veghea asupra ta până dimineață, dacă dorești. Și am să stau în preajma ta cât ai nevoie până ai să reușești să dormi singur.
4: Da? Serios? Poți face asta pentru mine? Și ai să vii și mâine seară?
2: Am să vin dacă așa ne înțelegem. Și-ți mai spun un secret. Ce faci tu înainte să adori?
4: Păi mă gândesc la toate pericolele care ar putea fi în jurul meu. La monștri și la alte lucruri înspăimântătoare.
0: Răspunse Lily, băgându-și nasul sub pătură și începând din nou să tremure de teamă.
2: Și ce se întâmplă când te gândești la astfel de lucruri?
4: Mi se face din ce în ce mai frică.
2: Vezi tu, cu cât te gândești mai mult la un lucru, cu atât se pare mai înspăimântător. Imaginează-ți că fiecare gând înfricoșător pe care l-ai crește din ce în ce mai mult frica ta, până când aceasta este atât de mare încât te dă jos din pat. Pur și simplu te dă jos din pat.
4: Aha, deci ce-mi rămâne să fac este să mă gândesc la lucruri frumoase. La povestea de noapte bună sau la ce mi-a plăcut în ziua care tocmai a trecut. Sau la ce voi face mâine?
0: Spuse Lily vesel, zis și făcut. Lily se băgă la somn și a dormit de îndată, știind că licuriciul îl veghează și gândindu-se doar la lucruri frumoase. Și a avut un somn liniștit, plin de vise frumoase, cum nu mai avusese de mult timp. A doua zi dimineața s-a trezit plin de energie și bucuros să înceapă o nouă zi. Negreșit, a doua seară, prietenul său licuriciul s-a întors așa cum se învoiseră. Și iarăși a stat de pază la căpătâiul lui Lily noaptea aceea. Licuriciul a mai vegheat încă alte câteva nopți, până într-o seară când Lily i-a spus că nu-i mai este teamă de întuneric și poate dormi singur. Licuriciul i-a presărat la plecare puțin praf magic pe pătură, astfel încât aceasta să lumineze și să-l acopere pe liliacul nostru cu aura protectoare, chiar dacă licuriciul nu mai era acolo. Și din câte am auzit, Lily doarme liniștit și astăzi, și niciodată nu i-a mai tulburat nimic somnul din seara în care licuriciul a vegheat asupra lui. Ai ascultat povestea liliacului Lily care se temea de întuneric, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
5: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Ție ce-ți place să plantezi?
3: Îmi place să plantez lalele, trandafiri și copăcei, pentru că copăcei îmi place să-i îmbrățișez și îmi plac mult lalelele pentru că au un miros frumos și mi se pare că mi se potrivesc și trandafirii sunt foarte frumoși și colorați.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
5: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Ce ați descoperit nou într-o călătorie?
1: Într-o călătorie am descoperit peisaje, dar pentru prima oară, dacă stau să-mi amintesc, am văzut un șoim într-o călătorie și mă miram ce este. Elcioara este prea rapidă pentru elcioara, e prea mare pentru un porumbel și atunci ne-am dat seama că văzusem un șoim.
2: Am făcut un brainstorming de familie, ne-am dat toți cu părerea, oare ce este, oare ce este.
1: Șoimul era unul de pe lista mea de văzut.
2: A, și este super interesant să le spunem cum eram în Germania când am văzut șoimul și aveam un drum foarte lung de parcurs, iar tu erai așa pe punctul de a dormi și ți-era teamă că o să mai vedem și alt șoim și am zis, ok, numărăm cât șoim vedem, iar la final când te trezești tu, o să-ți spunem dacă am mai văzut și alții sau nu, iar noi ca părinți am fost super responsabili și cu ochii după șoimi în toate direcțiile, astfel încât când s-a trezit Sergiu i-am spus că am văzut 12 șoimi.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Covrei no vrei.
1: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
0: Pici,
2: dup.
0: M-am uitat din nou în mailurile lui Zimi tot și am mai descoperit un mail foarte interesant. De fapt, o solicitare foarte interesantă a unui copil.
2: Eu cred că tot ceea ce întreabă copiii este foarte interesant. Despre ce era vorba în mailul acelui copil?
0: Foarte respectuos. Copilul îl întreba pe Zimi tot despre mobile.
2: Despre mobile? Telefoane mobile?
0: Nu! Despre mobile.
2: Eu?
0: Despre mobilier.
2: Mobilier? Într-adevăr. Un într-adevăr foarte interesant. Cred că elementele de mobilier, în general, au apărut de foarte multă vreme. Mobilier, adică mese, scaune, dulapuri, nu-i așa?
0: Da, cred că despre asta era vorba.
2: Mobilierul, în general, cred că are mai mult întrebuințări practice. Pe scaun, stai! Pe masă, mănânci, scrii sau ții computerul, în dulap ții hăinuțele sau ține mama vasele de bucătărie. Depinde de dulap.
0: Dar cred că există și mobilier care are întrebuințări pur estetice, ornamentale.
2: Ioi, nu-mi trece prin cap niciun exemplu.
0: Nici mie. Cred că ar trebui să lăsăm pe Zimi tot să ne vorbească despre asta, nu crezi?
2: Perfect de acord cu tine. Zimi tot.
3: Da, Biții, percepție, ca de obicei.
2: Uite, am aflat de la Iții ca un copil ți-a trimis un e-mail în care te întreba ceva despre istoria mobilierului, a mobilei în general. Și am vrea să ne spui și nouă și deci să-i răspunzi astfel și lui. Ce știi despre istoria mobilierului din casele oamenilor, de când a apărut și până în prezent?
3: Nimic mai simplu, dragii mei prieteni, când sunteți gata pot începe.
0: Apărătoriții este numai ochi și antenuțe.
2: Apărător Biții, e la fel, adică tot ochi și tot antenuțe. Două.
3: Locuința este refugiul omului în fața ostilității mediului natural. Fie ea bordei sau palat, locuința se constituie într-un al doilea mediu de când cu ieșirea omului preistoric din peșteri.
0: Exista mobilă și în locuințele primitive?
3: Chiar dacă reconstrucția unei locuințe preistorice este practic imposibilă, se pare că acestea aveau totuși ceva piese de mobilieriții. Chiar dacă cele mai multe erau improvizate din piatră sau bucăți de lemn, fiind în principal mese sau scaune grosolane. O istorie documentată a mobilei și a evoluției acesteia în timp trebuie să înceapă, deci, cu...
2: Cu?
3: Cu Egiptul antic, Biții!
2: Iai! Din nou egiptenii!
0: Nu le întrerupe pe Zimi tot!
2: Când e vorba de Egipt, bine am tăcut!
0: Te ascultăm, Zimi! Vorbeai despre mobile la...
3: Egipteni! Un set de mobilier, scaun, masă, pat și baldachin, descoperit la Giza, în mormântul reginei Hetefres, a fost reconstituit și recondiționat cu migală de specialiști, oferind cercetătorilor informații prețioase. Piesele de mobilier au suporturi în formă de picioare de animal, o structură rigidă, suporturi pentru brațe în formă de papirus. Patul este mai ridicat în partea capului, are o tăblie de mari dimensiuni decorată în relief cu simboluri ale zeilor și cu scene religioase. Alte piese de gen care s-au păstrat sunt mai puțin elaborate, mai puțin complicate ca design. Sunt mult mai simple, deși se presupune că inițial acestea erau împodobite cu ornamente din metal.
2: Deci nu trebuiau să fie doar practice, ci și frumoase.
3: Așa este, Biții, de altfel gustul egiptenilor pentru frumos a fost întotdeauna știut.
2: Bravo!
0: Bravo! Continuă, Zimito!
3: Exemplele oferite de picturile murale sugerează că mobilierul destinat celor bogați era amplu ornamentat cu diverse decorațiuni. Picioarele meselor și ale scaunelor erau acoperite cu foițe de aur, alte suprafețe, mai ales cele ale lăzilor, fiind acoperite cu straturi de fildeș sau din alte materiale.
0: Înseamnă că erau tare frumoase.
2: Ai uitat că acum îl întrerup tu.
0: Gata, bine am tăcut.
3: Și din Mesopotamia există niște reprezentări ale unor elemente de mobilier. Chiar dacă nu s-au păstrat piesele de mobilier din această perioadă, bazorilieful și imaginile oferă informații despre mobila acestei civilizații.

0: Liniană se păstrează de pildă tronul din sala tronului din Knossos, care arată că funcționalitatea și materialele erau mult mai importante decât designul, piesele fiind aproape întotdeauna lipsite de decorațiuni. Au fost însă descoperite și două lucrări care fac referire la piese cu încrustații sau podoabe din aur destinate doar mobilierului de lux. O asemenea excepție este și un picior de mobilă realizat în întregime din fildeș bogat sculptat, provenind din Teba.
1: Sunt și mulți ani de când au fost fabricate aceste piese. Normal că nu s-au păstrat decât foarte puține piese.
0: În istoria mobilei biții, cele mai cunoscute piese și cele mai elaborate sunt cele de lux, care s-au și păstrat cel mai bine. Mai mult decât atât, designul foarte elaborat oferă mai multe informații despre o anumită perioadă, deoarece gusturile celor din aristocrație se schimbă mai repede decât alte stiluri, pentru că cei bogați doreau să fie în pas cu moda și își permiteau să schimbe mobila din casă de câte ori apărea o nouă modă în mobilier. Cele mai simple exemple, destinate muncitorilor și agricultorilor, au doar un rol funcțional, forma de bază fiind reprodusă de-a lungul timpului cu modificări minime.
1: Din ce era făcută mobila cel mai frecvent? Din lemn, bănuiesc.
0: Din punct de vedere istoric, biții, materialul cel mai folosit în producția de mobilier este lemnul, într-adevăr. Dar și alte materiale, precum metalul sau piatra, au fost folosite. Primele mărturii ale acestei fascinante istorii provin din Mesopotamia, unde interioarele erau deosebit de bogate, mobilierul fiind împodobit cu ornamente din aur și deosebit de complexe. Unele exemple egiptene demonstrează că dacă existau piese aurite și foarte complexe, se fabricau în același timp și modele simple, destinate celor cu nevoi și posibilități mai mici.
2: Dar grecii și romanii, vorbește-ne și despre mobilierul lor.
0: Banca Elena, folosită atât pentru odihnă cât și pentru a sta lungit în timpul mesei, avea aceeași înălțime ca și masa. Nu exista niciun suport pentru picioare, iar partea dinspre cap era adesea curbată pentru a sprijini pernele. Suporturi în formă de labe de animal erau rar folosite, preferându-se cele conice sau cele care imitau coloanele. Scaunele folosite erau pliabile, cu picioarele în formă de X sau standard, cu picioarele drepte, fiind fabricate din secolul 6 înainte de Hristos. Au fost realizate atât piese funcționale și simple, cât și modele mai elaborate. O inovație deosebită a designerilor greci este scaunul cunoscut sub numele de clismos, un scaun ușor cu spătar. Confortabil și foarte popular, a fost folosit de cei mai mulți dintre greci între secolele 7 și 4 înainte de Hristos. Clismos este o piesă simplă, dreaptă, cu picioare care se curbau ușor în exterior și un spătar în general fără ornamente, curbat de la margini spre centru.
1: Și la romani?
0: Cred că vom continua într-o altă emisiune, Bici.
1: De ce?
0: Deoarece acumulatorii lui Zimitot sunt pe sfârșit, iar istoria mobilierului Bici e vastă. Îmi pare rău, dar trebuie să mă retrag. Dar nu-i nimic, așa cum v-am promis, vom continua în altă emisiune istoria fascinantă a mobilierului. Trebuie să vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. Până atunci, aștept întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui Maimuță, iti-biții.ro. Încă o dată, la revedere!
3: La revedere, Zimitot!
1: Nu credeam că până și masa și scaunul au o istoria lor.
2: Toate lucrurile au o istoria lor, Piții. Chiar și masa și scaunul.
1: Sper că Zimitot va continua cât mai curând această istorie.
2: Trebuie să facem ceva cu

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descopere de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Salonul de relaxare. Pe rând, fiecare primește un minut de răsfăț, o mângâiere pe spate, un masaj pe mâini sau pieptănatul părului dacă îi place. Copiii învață să primească grijă atunci când o experimentează în relație.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Aventurier din fire, șoricelul Moris este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română. Împreună cu VOOM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
1: Când alerg sau merg cu bicicleta, simt că mi se încarcă bateriile. După aceea, dorm mai bine, sunt mai atentă și am chef de joacă. Parcă tot corpul meu zice, mai vreau mișcare. Hai și tu afară! Bicicleta și aventura te așteaptă!
0: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VOOM.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
3: Se întâmplă să am momente de căderi, se întâmplă, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

one last step. Real quick. Don't you forget.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, eu sunt Teodor și am 7 ani.
0: Salut, Teodor, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea e cântatul la tobe.
0: Cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Mi-am descoperit pasiunea la grădiniță când aveam așa 3 ani. Mi-am adus o tobă așa cu SpongeBob și am cântat la ea. Toți colegii au crezut că sunt un toboșar profesionist și chiar am fost. Am cântat și am cântat și am cântat până am încercat să cânt niște melodii așa mai grele.
0: Și ai vrea la un moment dat să faci din pasiunea asta o meserie?
2: Da.
0: Adică să devii toboșar?
2: Da, să devin toboșar profesionist și să cânt într-o tubă, adică într-o trupă.
0: Ce crezi că ar trebui să faci? Ce pași ar trebui să urmezi ca să ajungi să faci din pasiune o meserie?
2: Bine, mai întâi cred că aș cânta o melodie așa, așa, tobo, tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr- Bolivar, la tobă. Cred că așa s-ar auzi.
0: Faci cursuri de tobă?
2: Nu prea, dar învăț acasă.
0: Păi și cum faci să-ți dezvolți pasiunea asta, să fii mai bun?
2: Păi, învăț că este un serial care te învață trucuri pentru tobă. Și ta, și dau pe episodul ăla cu toba și mă motivează să cânt la tobă.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Păi, încerc, dar dacă îmi place foarte mult, încerc și după aia, dacă încerc de mai multe ori, îmi place aia. Mă inspiră să fac din acea amintire o meserie întreagă.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de tobe, ce sfat ai avea pentru el?
2: El spune, încearcă de multe ori și o să devii profesionist la fel ca mine.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da, să încercați de mai multe ori, să fiți încrezători și să fiți inteligenți, că cântatul la tobe este atât de motivațional că poate să te îndrume pe alt drum și să fii cu totul altcineva și să fii așa. Huhu! Eu sunt Teodor și mulțumesc că m-ați ascultat. Pa, pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: pis în copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Vorbește cu un adult de încredere, cu Alina Alexandru Marinescu.
2: Din experiența mea, cel puțin, eu nu am vorbit cu ai mei, adică am vorbit târziu, când chiar nu mai puteam, dar eu nu am vorbit cu ai mei pentru că nu voiam să se afle în școală că am vorbit cu ei, pentru că na, dacă vorbeam cu bunica mea, că am stat cu bunica mea foarte mult timp, dacă vorbeam cu bunica mea despre chestia asta, bunica mea venea la școală, vorbea cu profesorii, făcea scandal, aflau copiii și acolo mă duceam eu. Și după aia când pleca bunica, ce făceam? Rămâneam iar cu copiii și ei iar aveau ceva cu care să-mi dea mie bully. Și am zis, mai bine nu zic nimic, mai bine stau în dur și văd ce se întâmplă. La un moment dat chiar n-am mai putut să o iau, n-am mai putut să o duc. Și m-am dus la ea, dar mi-am stat niște limite mai întâi. Am zis că îți zic o chestie care pe mine mă afectează foarte tare, dar nu mai spui nimănui, o ții pentru tine. Nu te duci la școală, nu faci nimic cu informația asta, doar o ții acolo pentru tine, doar vreau să spun ție. Și a acceptat și i-am zis, uite, am fost la școala gimnazială și mi s-au întâmplat chestiile astea de ceva timp, de toți anii ăștia și vreau să spun și ție. Și bunica mea chiar a luat-o foarte bine, adică nu s-a dus, n-a făcut nimic bine. La început a vrut să se ducă peste ei în casă, dar le-am zis să nu se mai ducă și a stat acasă, a stat bine acasă. Pe mine m-a ajutat foarte mult faptul că i-am spus și că m-am eliberat la o persoană, de asta a fost foarte bine. Doar am trecut de gimnaziu, am ajuns la liceu, m-am mutat de unde eram, m-am venit în București. Și doar nu mai aveam grupul ăla de oameni pe lângă mine. Aveam alt grup de oameni care, na, nu prea vorbeam cu ei nici atunci, că era la început normal, dar nu mai aveam grupul ăla de oameni și nu mai luam bully. Deci nu mai luam bully deloc acolo. Bine, la un moment dat m-am mai întors la țară și am mai stat cu ei puțin, dar printr-o magie ceva, n-au mai făcut nimic rău. Adică m-am întors peste vreo 2 luni, cam așa ceva de genul ăsta, și n-am mai făcut nimic rău. Cred că și-au dat și seama că ce-au făcut a fost greșit prin, nu știu, astea 2 luni, cumva. Și-au dat seama că ce-au făcut a fost greșit și doar n-au mai vrut să o facă în continuare. Sau au trecut peste. Sau era doar fanul ăla de atunci, mereu, în continuare. După aia ce m-am dus 2 luni, n-au mai fost de cine să stea și s-a oprit. Recomand foarte mult să vorbiți cu un adult, dar de încredere. Care știți că nu o să zică nimic, care știți că vă respectă limitele și intimitatea și tot ce vreți voi să impuneți. Și nu trebuie să fie neapărat un părinte sau o bunică, cum am avut eu. Poate fi și un prieten sau ceva, în care știți voi că aveți încredere, dar încredere maximă.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum alegi o carte?
4: Atunci când aleg o carte, mă uit mai întâi pe ea, o citesc puțin și dacă îmi place, atunci o iau. Pentru că dacă iau o carte fără să știu despre ce este, s-ar putea să nu-mi placă. Așa că mai întâi o întorc pe spate, văd despre ce este, dacă îmi place, o iau și dacă nu-mi place, o las pentru altcineva care îi place acea carte.
3: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
6: Se întâmplă să am momente de căderi, se întâmplă, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Ce ați descoperit nou într-o călătorie?
1: Într-o călătorie am descoperit peisaje, dar pentru prima oară, dacă stau să-mi amintesc, am văzut un șoim într-o călătorie și mă miram ce este. Elcioară este prea rapidă pentru elcioară, e prea mare pentru un porumbel și atunci ne-am dat seama că văzusem un șoim.
2: Am făcut un brainstorming de familie, ne-am dat toți cu părerea, oare ce este, oare ce este.
1: Șoimul era unul de pe lista mea de văzut.
2: A, și este super interesant să le spunem cum eram în Germania când am văzut șoimul și aveam un drum foarte lung de parcurs, iar tu erai așa pe punctul de a dormi și ți-era teamă că o să mai vedem și alt șoim și am zis, ok, numărăm cât șoim vedem, iar la final când te trezești tu, o să-ți spunem dacă am mai văzut și alții sau nu, iar noi ca părinți am fost super responsabili și cu ochii după șoimi în toate direcțiile, astfel încât când s-a trezit Sergiu, i-am spus că am văzut 12 șoimi.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: see.
1: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau. Jocurile Itibiții.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te.
3: Sunt Teodora și jocurile pe care le jucăm noi în mașină sunt alb, negru, nu și da, fazan simplu și am văzut cu ochii mei care se joacă așa. Căutăm un obiect când ne vine rândul și adică nu când ne vine rândul, când ghicim. Și spunem, am văzut cu ochii mei un cuvânt care începe cu litera, așa. Și prima persoană care ghicește ia rolul și ne mai dăm și indicii. Pa!
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
1: Jocurile Itibiții!

0: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
1: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
2: Toți copiii visează.
3: Mamă, ce e aia gimnastică?
2: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
4: Cum respiră peștii sub apă?
2: Pentru că părinții lor i-au susținut. Tu unde vrei să ajungi când te faci mare? Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui.
5: Sari Smaranda!
2: Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Acum, pe Voio!
6: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente. Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata, challenge accepted. Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
7: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale! Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
9: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: mergem vreo 2-3.
1: Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
2: Bună, sunt Sasha și cred că peretele verde îi spune celui alb ce curat ești.
1: Nu!
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
4: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
1: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: avem vreo 2-3.
1: Bună, echipă, eu sunt Irina și vreau să vă spun gluma mea. A mers la balet și pe scenă era, pe lângă balerine, o zebră în balerin și în costum roz.
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Alexandru din București și vreau să vă spun un bal. Mular îl întreabă pe tatălui dacă are voie să se uite la televizor și tatălui spunea, da, poți să te uiți, doar că fără să-l deschizi.
3: Profesorul îi verifică tema lui Matei și îi spune acestuia, Matei, recunoaște, te-a ajutat tatăl tău să îți faci tema, nu-i așa? Matei îi răspunde imediat, nu, domnule profesor, a făcut-o singur.

sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin stiu la va ci chin ia te sin he u mama si suna gălingă la pe.

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Se apropie ziua ta de naștere sau aniversarea cuiva drag și încă nu știți cum să o sărbătoriți? La Terme, o aniversare înseamnă pe lângă distracție și o oază de relaxare cu palmieri, apă termală, saune, tobogane, plus torturi aniversare și multe surprize menite să transforme o zi specială într-o experiență de neuitat. Descoperă toate opțiunile pentru aniversări și petreceri pe terme.ro în secțiunea aniversări și petreceri. Pachetele includ platouri de mâncare și băuturi, iar formularul pentru tort se completează cu cel puțin 72 de ore înainte de eveniment. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Livratorul de pizza aduce mereu pizza caldă și bună, dar eu cred că în cutiile lui se ascunde și puțină magie, pentru că atunci când deschidem cutia de pizza, parcă toată lumea începe să zâmbească. Poate că asta este superputerea lui, să aducă bucurie la ușa oamenilor. Eu așa mi-l imaginez pe eroul meu.
3: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.

0: aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: acolo?
1: Ce acolo?
2: Ce acolo?
3: Ce acolo?
4: E tot o broscuță?
5: Nu!
4: E un porc mistreț?
5: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo? Ce e acolo? Ce e acolo?
2: Stați, e un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!

0: ser. Yeah, yeah, yeah, bucurrí, yeah, yeah, yeah, bucurrí, yeah, yeah, yeah.
1: Este ora 5, por șosete fără pinci.
2: Bula la iti-biti, se sparg de râs. Hai să spargem vreo 2-3. Iti!
3: Gap!
2: Ce face un parașutist distrat care sare deasupra mării?
3: Dar de unde să știu, Biti?
2: Da, face ceva!
3: Sare!
2: Păi da-și...
3: Știe să noate!
2: Păi și înainte să știe să noate...
3: Cade în apă?
2: Da, și când cade în apă, cum face?
3: Pleosc?
2: Da!
3: Yay!
2: Un pleosc curios! Ai ghicit, bravo!
3: Bici!
2: Da.
3: Cum intră 4 elefanți într-o mașinuță galbenă?
2: Deschid ușa, intră 1, 2, 3, 4 și închid portiera, sau mă rog, ușa, portiera.
3: Nope.
2: Nu?
3: Nu.
2: Pe rând?
3: Da, dar nu.
2: Doi în față, doi în spate.
3: Da!
2: Da?
3: Da! Bravo, Bici! Ești cel mai tare, ești cel mai tare!
2: Ce fac elefanții să se ascundă?
3: Se așează unul în spatele celuilalt?
2: Nu.
3: Se duc în savană?
2: Nu.
3: Se ascund după un elefant și mai mare?
2: Nu.
3: Nu știu.
2: Poartă ochelari negri.
3: Pe bune.
2: Da.
3: Oh, Biții!

0: poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro. Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente. Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata, challenge accepted! Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Trăieștisimă! Începe isimă! Începe cum poți cu un pic de sportisimă!
3: Cine face cei mai mulți pași săptămâna aceasta, alege filmul în weekend. Sau mai bine, destinația următoarei drumeții în aer liber. Start joc! Mami și tati, sunteți pregătisimo?
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Începi tu. Adică vrei să ne jucăm asta, să vedem cum e?
2: Da.
1: Dacă tot ne-ai învățat, ghicește melodia.
2: Da.
1: Smiley.
2: Da.
3: Aprinde scânteia.
2: Da.
1: Bravo.
4: Bravo.
1: Cine a ghicit? Itie a zis Smiley. La la la la la la la.
2: Cu plete verde. Moș Crăciun cu plete verde.
1: Da, Iti.
4: Așa e, corect.
1: Bravo.
4: Deșteaptă-te române.
2: Imnul României.
1: Da.
4: Bravo.
1: Hai că îmi place jocul.
4: Joacă. Joacă.
1: Joacă-te.
0: Jocurile itibiții.

0: zicem vreo 2-3.
1: De ce merge puiul pe stradă? Pentru că își întinde picioarele.
2: Fructele se mănâncă, dar se pot transforma și legume? Dar eu cred că da.
3: Cum face o oaie robotizată?
0: Be,
3: nu, bebit, bebit,

0: această toamnă ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Bine ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum.
2: Ah, ce poveste specială! Se numește Fețele care spun povești. Pe fața noastră se întâmplă o mulțime de lucruri. Sprâncenele se ridică când suntem surprinși. Ochii strălucesc când suntem fericiți. Buzele tremură când suntem triști. Fiecare emoție lasă o urmă pe fața noastră. Bucuria o simți în obraji, în ochi și chiar în burtică. Tristețea ne spune că ceva ne lipsește și e normal să o simțim. Furia vine când ceva nu e cum ne-am dori și e important să-i dăm spațiu. Fiecare emoție e ca o poveste pe fața noastră. Când învățăm să recunoaștem emoțiile celorlalți, învățăm ceva foarte prețios: să înțelegem. Bravo! Ai descoperit povestea Fețele care spun povești. Sunt mândru de tine!
1: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maxi Mundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
3: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la 3 fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
5: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate cred mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Sunt DJ Dodi. Activez puterea bucuriei atunci când învăț lucruri noi prin muzică și dans.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: 6 și șterg praful de pe case.
1: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot! El e Zimi Tot!
2: Pici!
3: Dup!
2: M-am uitat din nou în mail-urile lui Zimi Tot și am mai descoperit un mail foarte interesant. De fapt, o solicitare foarte interesantă a unui copil.
3: Eu cred că tot ceea ce întreabă copiii este foarte interesant. Despre ce era vorba în mailul acelui copil?
2: Foarte respectuos. Copilul îl întreba pe Zimi Tot despre mobile.
3: Despre mobile? Telefoane mobile?
2: Nu! Despre mobile.
3: Eu?
2: Despre mobilier.
3: Mobilier? Într-adevăr. Un într-adevăr foarte interesant. Cred că elementele de mobilier, în general, au apărut de foarte multă vreme. Mobilier, adică mese, scaune, dulapuri, nu-i așa?
2: Da, cred că despre asta era vorba.
3: Mobilierul, în general, cred că are mai mult întrebuințări practice. Pe scaun, stai! Pe masă, mănânci, scrii sau ții computerul, în dulap ții hăinuțele sau ține mama vasele de bucătărie. Depinde de dulap.
2: Dar cred că există și mobilier care are întrebuințări pur estetice, ornamentale.
3: Chiar, nu-mi trece prin cap niciun exemplu.
2: Nici mie. Cred că ar trebui să lăsăm pe Zimi Tot să ne vorbească despre asta, nu crezi?
3: Perfect de acord cu tine. Zimi Tot!
4: Da, Biții, percepție, ca de obicei.
3: Uite, am aflat de la Iții că un copil ți-a trimis un e-mail în care te întreba ceva despre istoria mobilierului, a mobilei în general. Și am vrea să ne spui și nouă și deci să-i răspunzi astfel și lui. Ce știi despre istoria mobilierului din casele oamenilor, de când a apărut și până în prezent?
4: Nimic mai simplu, dragii mei prieteni, când sunteți gata pot începe.
2: Apărătoriții este numai ochi și antenuțe.
3: Apărător Biții, e la fel, adică tot ochi și tot antenuțe. Două.
4: Locuința este refugiul omului în fața ostilității mediului natural. Fie ea bordei sau palat, locuința se constituie într-un al doilea mediu de când cu ieșirea omului preistoric din peșteri.
2: Exista mobilă și în locuințele primitive?
4: Chiar dacă reconstrucția unei locuințe preistorice este practic imposibilă, se pare că acestea aveau totuși ceva piese de mobilieriții. Chiar dacă cele mai multe erau improvizate din piatră sau bucăți de lemn, fiind în principal mese sau scaune grosolane. O istorie documentată a mobilei și a evoluției acesteia în timp trebuie să înceapă, deci, cu...
3: Cu?
4: Cu Egiptul antic, Biții!
3: Iai! Din nou egiptenii!
2: Nu-l întrerupe pe Zimi Tot.
3: Când e vorba de Egipt, bine am tăcut.
2: Te ascultăm, Zimi. Vorbeai despre mobile la
4: egipteni. Un set de mobilier, scaun, masă, pat și baldachin, descoperit la Giza, în mormântul reginei Hetefres, a fost reconstituit și recondiționat cu migală de specialiști, oferind cercetătorilor informații prețioase. Piesele de mobilier au suporturi în formă de picioare de animal, o structură rigidă, suporturi pentru brațe în formă de papirus. Patul este mai ridicat în partea capului. Are o tăblie de mari dimensiuni decorată în relief cu simboluri ale zeilor și cu scene religioase. Alte piese de gen care s-au păstrat sunt mai puțin elaborate, mai puțin complicate ca design. Sunt mult mai simple, deși se presupune că inițial acestea erau împodobite cu ornamente din metal.
3: Deci nu trebuiau să fie doar practice, ci și frumoase.
4: Așa este, Biții, de altfel gustul egiptenilor pentru frumos a fost întotdeauna știut.
3: Bravo!
2: Bravo! Continuă, Zimi Tot.
4: Exemplele oferite de picturile murale sugerează că mobilierul destinat celor bogați era amplu ornamentat cu diverse decorațiuni. Picioarele meselor și ale scaunelor erau acoperite cu foițe de aur, alte suprafețe, mai ales cele ale lăzilor, fiind acoperite cu straturi de fildeș sau din alte materiale.
2: Înseamnă că erau tare frumoase.
3: A uitat că acum îl întrerup tu.
2: Gata, bine am tot.
4: Și din Mesopotamia există niște reprezentări ale unor elemente de mobilier. Chiar dacă nu s-au păstrat piesele de mobilier din această perioadă, bazoreliefurile și imaginile oferă informații despre mobila acestei civilizații. Mesele, scaunele și tronurile erau amplu decorate, așa cum se poate vedea din picturile și sculpturile păstrate, fiind deseori decorate cu încrustații din scoici, păstrând totuși o linie generală simplă și sobră. Printre puținele obiecte care au supraviețuit trecerii timpului, se numără și o harpă sumeriană, cu incrustații bogate și colorate, având în partea de sus un cap de bivol sculptat în relief și acoperit inițial cu foițe de aur.
2: Făceau o adevărată risipă de aur.
4: Așa este, Iți. Din cultura miceniană se păstrează, de pildă, tronul din sala tronului din Knossos, care arată că funcționalitatea și materialele erau mult mai importante decât designul, piesele fiind aproape întotdeauna lipsite de decorațiuni. Au fost însă descoperite și două lucrări care fac referire la piese cu încrustații sau podoabe din aur, destinate doar mobilierului de lux. O asemenea excepție este și un picior de mobilă realizat în întregime din fildeș bogat sculptat, provenind din Teba.
3: Sunt și mulți ani de când au fost fabricate aceste piese. Normal că nu s-au păstrat decât foarte puține piese.
4: În istoria mobilei biții, cele mai cunoscute piese și cele mai elaborate sunt cele de lux, care s-au și păstrat cel mai bine. Mai mult decât atât, designul foarte elaborat oferă mai multe informații despre o anumită perioadă, deoarece gusturile celor din aristocrație se schimbă mai repede decât alte stiluri, pentru că cei bogați doreau să fie în pas cu moda și își permiteau să schimbe mobila din casă de câte ori apărea o nouă modă în mobilier. Cele mai simple exemple, destinate muncitorilor și agricultorilor, au doar un rol funcțional, forma de bază fiind reprodusă de-a lungul timpului cu modificări minime.
3: Din ce era făcută mobila cel mai frecvent? Din lemn, bănuiesc.
4: Din punct de vedere

0: folosită atât pentru odihnă, cât și pentru a sta lungit în timpul mesei, avea aceeași înălțime ca și masa. Nu exista niciun suport pentru picioare, iar partea dinspre cap era adesea curbată pentru a sprijini pernele. Suporturi în formă de labe de animal erau rar folosite, preferându-se cele conice sau cele care imitau coloanele. Scaunele folosite erau pliabile, cu picioarele în formă de X sau standard, cu picioarele drepte fiind fabricate din secolul 6 înainte de Hristos. Au fost realizate atât piese funcționale și simple, cât și modele mai elaborate. O inovație deosebită a designerilor greci este scaunul cunoscut sub numele de clismos, un scaun ușor cu spătar. Confortabil și foarte popular, a fost folosit de cei mai mulți dintre greci între secolele 7 și 4 înainte de Hristos. Clismos este o piesă simplă, dreaptă, cu picioare care se curbau ușor în exterior și un spătar în general fără ornamente, curbat de la margini spre centru.
1: Și la romani?
0: Cred că vom continua într-o altă emisiune, Bici.
1: De ce?
0: Deoarece acumulatorii lui Zimitot sunt pe sfârșit, iar istoria mobilierului Bici e vastă. Bine. Îmi pare rău, dar trebuie să mă retrag. Dar nu-i nimic, așa cum v-am promis, vom continua în altă emisiune istoria fascinantă a mobilierului. Trebuie să vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. La revedere, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. Până atunci, aștept întrebările voastre pe adresa zimitot@maimuțaitibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot! Nu credeam că până și masa și scaunul au o istorie a lor!
2: Toate lucrurile au o istorie a lor, Piții! Chiar și masa și scaunul!
1: Sper că Zimitot va continua cât mai curând această istorie!
2: Trebuie să facem ce

0: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
1: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
0: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește!
1: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive!
0: Pe locuri!
1: Fiți gata!
0: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport.
2: Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Ce încape într-o valiză?
3: Pentru jocul de astăzi ai nevoie de foi de hârtie, pixuri și un prieten alături. Desigur, îl poți juca și cu mama, tata sau chiar alături de bunici. Ce presupune? Un participant la joc spune alfabetul în gând, iar altul spune stop. Litera la care s-a oprit va fi folosită pentru a scrie cât mai multe obiecte care încap într-o valiză, având la dispoziție un timp limitat stabilit de la început. De exemplu, dacă a ajuns la litera

0: puteți scrie cireșe, castravete, curea. La finalul timpului, jucătorii citesc pe rând cuvintele scrise și primesc 5 puncte pentru un cuvânt dacă și adversarii l-au scris și 10 puncte dacă este un cuvânt diferit. Apoi spun din nou alfabetul și scriu obiecte cu o nouă literă. Câștigă cel care adună cele mai multe puncte.
1: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
3: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: sunt Itzy. Activez puterea creativității atunci când inventez jocuri noi împreună cu prietenii mei.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: tragem vreo două, trei.
1: Bună ziua, bună ziua. Eu sunt Ana din Craiova și am să vă spun un banc. Două baloane s-au întâlnit pe stradă și s-au hotărât ele să spună ce faci. Păi bine, ce să fac? Mănânc o roșie. Da, tu mai și balonul celălalt l-a întrebat. Da, tu mai poți cu viața de o mare? Și el a spus mai poc și s-a spart.
2: Bună, aici BTFM. Vreau să vă spun un banc. De ce doi nebuni erau la închisoare? Unul i-a spus, dacă e bariera pe deasupra, o luăm pe dedesubt. Dacă e bariera în jos, o luăm pe deasupra. Un nebun s-a dus și i-a spus, e și mai rău, nu există bariera.
3: S-a uzit!

5 ani și melodia mea care vrea să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și îmi dă energie.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Echip.
1: Da?
2: Am o propunere de joc.
1: Super, și așa mă plictiseam, ia spune.
2: Se numește mașina de scris.
1: Păi n-am.
2: Păi nu, că așa se numește jocul.
1: Și nu-mi trebuie mașină de scris.
2: Nu.
1: Bine, spune-mi regula jocului.
2: Să știi că e vorba despre un joc care îți îmbunătățește memoria.
1: Oh, perfect, chiar aveam nevoie, știi doar.
2: Uite, se poate juca chiar și în doi, așa cum suntem noi acum, dar în minim doi. Și cu cât mai mulți, cu atât devine mai greu jocul.
1: Deci acum o să fie simplu. Așa de început.
2: Aparent. Bun, alegem ordinea. Adică dacă eu am propus jocul, eu o să încep. Și eu voi spune un cuvânt. Și eu, de exemplu, dacă spun copac, tu va trebui să spui și cuvântul pe care l-am spus eu, adică copac, și tu să mai adaugi un cuvânt, ce fel de cuvânt vrei tu.
1: A, nu trebuie să aibă legătură cu copacul tău.
2: Bine. Nu. Important e să ții minte ce am spus eu, tu să adaugi un cuvânt. Apoi eu să spun cuvântul pe care l-am spus eu prima dată, cuvântul tău, și să mai adaug un cuvânt.
1: A, ce-mi place, hai să jucăm.
2: Ok, încep eu. Carte.
1: Carte, lingură.
2: Carte, lingură, farfurie.
1: Carte, lingură, farfurie, furculiță.
2: Carte, lingură, farfurie, furculiță, corniciu.
1: Carne, lingură.
2: Nu, carte.
1: M-ai încurcat în cărnița. Am pierdut, dar nu-i nimic, îmi place jocul. De ce mă distrezi? Ți-am zis că am nevoie de jocul ăsta, Titi. Trebuie să-l jucăm zilnic. Serios, vorbesc.
2: Ok, ne jucăm mașina de scris.
1: Pentru o memorie mai bună.
2: Pentru o memorie de elefant. Poți să-l încerci și tu, prieten pământel. Uite, jocul ăsta te poți juca și când mergi cu trenul, și când ești în mașină. Mi se pare că poți să-l joci și când te dai cu bicicleta.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: În București există două statui ridicate în cinstea unor mari sportivi români. Știi care sunt cele două monumente? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum alegi o carte?
2: Atunci când aleg o carte, mă uit mai întâi pe ea, o citesc puțin și dacă îmi place, atunci o iau. Pentru că dacă iau o carte fără să știu despre ce este, s-ar putea să nu-mi placă. Așa că mai întâi o întorc pe spate, văd despre ce este, dacă îmi place, o iau și dacă nu-mi place, o las pentru altcineva care îi place acea carte.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura

0: sala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Ritm și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În București există două statui ridicate în cinstea unor mari sportivi români. Știi care sunt cele două monumente? Pe una dintre cele mai circulate artere din capitală se află statuia lui Ivan Pațaichin, marele sportiv român, care a participat la 5 olimpiade și 11 campionate mondiale, cucerind 29 de medalii, dintre care 13 de aur. Este singurul sportiv din lume care a terminat o cursă olimpică de caiac canoe cu pagaia ruptă, pagaia fiind vâsla. Însă cealaltă statuie dedicată unui sportiv este ascunsă de ochii trecătorilor lângă Arena Națională. Statuia celebrei sportive Lia Manoliu, care apare în Cartea Recordurilor, participând la 6 ediții consecutive ale Olimpiadelor, unde a cucerit 3 medalii, inclusiv aurul olimpic. Din păcate, această statuie a fost realizată din polistiren și rășini sintetice, nefiind întreținut așa cum s-ar cuveni. Iar stadionul de alături, cel mai mare din țară, care odinioară îi purta numele, este cunoscut astăzi mai mult ca Arena Națională și s-a transformat dintr-un templu al tuturor sporturilor doar în stadion de fotbal. Fiți isteți și fiți și voi sportivi. Când ați alergat ultima oară pe afară? Dar de vâslit, când ați ieșit ultima dată pe apă cu o bărcuță?
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Voi dormi în copac la noapte.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Iaroslav Hașuc. Bine vă regăsim, dragii noștri prieteni! Astăzi o să vă facem cunoștință cu un domn foarte, foarte simpatic. Iaroslav Hašek, un scriitor, jurnalist și umorist ceh, care ne-a făcut un cadou neprețuit. Ni l-a dăruit pe bravul soldat Schweik. Cum adică ni l-a dăruit, o să întrebați? Adică l-a scris și a făcut din peripețiile acestui omuleț blând și rotofei una dintre cele mai îndrăgite și citite istorii umoristice din câte există. Cartea Peripețiile bravului soldat Schweik a făcut în conjurul lumii. În felul acesta, Schweik a ajuns în scurt timp prietenul tuturor celor care i-au citit isprăvile. Dacă nu v-ați întâlnit încă cu bravul soldat Schweik, vă îndemnăm să o faceți fără întârziere. Citiți cartea, vă veți distra pe cinste. În plus, veți câștiga un prieten de nădejde, veșnic, senin și optimist, soldatul Schweik. Trebuie să știți că peripețiile bravului soldat Schweik sunt desprinse chiar din viața scriitorului Iaroslav Hašek. Născut la Praga pe 30 aprilie 1883, Iaroslav este primul fiu al profesorului de matematică Iosef Hašek și al Caterinei. Familia săracă, cu 3 copii, un frate mai mic și o verișoară orfană, este tot timpul nevoită să se mute dintr-un loc în altul. Mereu pe drumuri, cu micul avut împachetat în geamantane uzate, Iaroslav Hašek nu știe ce înseamnă un cămin statornic. În schimb, deprinde nevoia de a hoinări, de a nu prinde rădăcini și de a nu se supune. Tatăl său se stinge din viață când Hašek avea doar 13 ani. Tânărul renunță la școală și se angajează într-un mic magazin. Reușește totuși să își termine studiile comerciale. Lucrează pentru un scurt timp într-o bancă și mai apoi vinde și cumpără câini, profesie pe care i-a împrumutat-o și eroului său, soldatul Schweik. Hašek va renunța însă repede la o slujbă sigură și preferă să trăiască din profesia de jurnalist, care îi dădea întreaga libertate de mișcare. Iaroslav Hašek este un răzvrătit, un anarhist, veșnic în conflict cu reprezentanții legii pe care el o consideră strâmbă. În anul 1906, la 23 de ani, este arestat pentru că a refuzat să plătească consumația într-un local și a insultat pe polițiștii veniți să-l aresteze. Puțin mai târziu, în același an, i-a amendat pentru că, în plină zi, a aprins felinarele din fața unui comisariat de poliție. Mereu implicat în mișcări de protest sau autorul unor farse care aveau ca scop ridiculizarea autorităților, Iaroslav Hašek este foarte des amendat sau sfârșește prin a fi închis. Pe tot parcursul anului 1908, spun ușurați biografii lui, Hašek a fost arestat doar de 2 ori. Iaroslav Hašek era plin de neastâmpări. Îi era cu neputință să-și înfrângă pofta de a inventa tot felul de farse cu care să-i sperie pe burghezii încuiați și să-și râdă de autorități. În tot acest timp, Iaroslav Hašek scrie. Până spre sfârșitul lui 1909, este deja un scriitor cunoscut pentru povestirile și foiletoanele sale umoristice, apărute în publicații pragheze și foarte apreciate de cititori. Din cauza ieșirilor sale anarhiste, îi este din ce în ce mai greu să găsească de lucru. Reușește totuși să se angajeze la revista Lumea Animalelor, într-un post care părea inofensiv. Dar nici aici nu are astâmpări. Începe să scrie cu un limbaj pseudoștiințific, foarte documentat și convingător, o serie de articole despre animale imaginare, visate sau inventate de el. Jigniți, cititorii revistei se plâng și Hašek este curând dat afară. Această întâmplare îi va inspira lui Jaroslav Hašek câteva povestiri foarte reușite. Tot acum va publica și primele istorii în care apare soldatul Schweik. Deocamdată doar un personaj printre multe altele. După izbucnirea primului război mondial, Jaroslav Hašek se înrolează și este capturat de trupele rusești. Este închis într-un lagăr de prizonieri, de unde va fi eliberat în 1916, când începe acțiunea sa de scriitor propagandist în cadrul Legiunii Cehe. În 1917, după izbucnirea Revoluției Bolșevice, Jaroslav Hašek, fostul anarhist convins, rămâne în Uniunea Sovietică și intră în rândurile revoluționarilor. Dar ce este cel mai important? În 1917 începe să lucreze la capodopera sa Peripețiile bravului soldat Schweik.
2: Tot în 1917, anul în care Jaroslav Hašek își începe faimosul roman umoristic Peripețiile bravului soldat Schweik, la Petrograd este dată Declarația Drepturilor Popoarelor din Rusia, semnată de Lenin și Stalin. Are loc bătălia de la Mărăști, în care armata a doua română, comandată de generalul Alexandru Averescu, înfrânge armata germană. Și poetul francez Guillaume Apollinaire inventează cuvântul suprarealism.
1: Jaroslav Hašek revine la Praga abia în 1920, dar este privit cu răceală, ca trădător, și prea puține reviste îi acceptă articolele. Furios, părăsește orașul și se refugiază la Lipnice, un mic sat unde continuă să scrie și apoi să dicteze noi capitole din Peripețiile bravului soldat Schweik. Este însă foarte bolnav și lucrează cu mare dificultate. Se stinge din viață pe 3 ianuarie 1923, la 39 de ani, înainte de a putea să-și termine cartea. Jaroslav Hašek se stinge și micul personaj rotofei și inocent, soldatul Schweik, intră în scenă, liniștit.

0: au ucis pe Ferdinand.
1: I se adresă menajera domnului Schweik, care, după ce părăsise cu ani în urmă serviciul militar, fiind declarat nătâng iremediabil de către Comisia Medicală Militară, trăia acum din negoțul de câini. Niște pocitani de cotârle vagabonde, cărora le ticluia pedigriuri false. În afară de această ocupație, suferea de reumatism și tocmai își ungea genunchii cu alifie camforată.
0: Pe care, Ferdinand, doamnă Müllerova?
1: Întrebă Schweik, continuând să-și maseze genunchiul.
0: Eu cunosc doi. Unul, servitor la droghistul Prușa, care a băut odată din greșeală o sticlă de ulei de păr. Celălalt, Ferdinand Cocoșca, care adună gunoiul de câine. Nu-i nicio pagubă, nici de unul, nici de altul.
2: Dar, conașule, e vorba de domnul Ferdinand, arhiducele de la Conopiște, acela gras și cu cernic.
3: De aici înainte, vă lăsăm în compania bravului soldat Schweik. Sunteți pe mâini bune. Nu ne rămâne decât să vă urăm lectură plăcută. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Iaroslav Hašek. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

sono Sasha, sto in București, am 10 ani și melodia care nu mi-a semnit de minte este It's Raining Tacos.

0: sunt gașca talentaților din magazinele Profi pusă pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
1: Trăieștissimo, începeissimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
2: Cine face cei mai mulți pași săptămâna aceasta, alege filmul în weekend. Sau mai bine, destinația următoarei drumeții în aer liber. Start joc! Mami și tati, sunteți pregătissimo?
1: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy!
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, eu mă numesc Antonia, am 8 ani și vin din București.
0: Bună, Antonia, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să coafez.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Păi mi-am descoperit-o prin faptul că tatăl meu mi-a cumpărat un cap de coafat pe care exersez diverse coafuri și am descoperit că sunt foarte bună.
0: Cum faci să-ți dezvolți pasiunea asta?
2: Păi, ca să-ți dezvolți pasiunea asta, trebuie să exersezi de foarte multe ori ca să-ți iasă foarte bine.
0: Și de ce ai nevoie pentru pasiunea ta?
2: Ai nevoie de, în principiu, trebuie să ai un om sau un cap pe care să poți să-l coafezi sau să exersezi pe el. Și ai nevoie de chestii care îți folosești la coafat, de exemplu elastice, foarfece dacă vrei să tânzi pe cineva, perii și cam chit diverse de astea.
0: Ai vrea la un moment dat să faci o meserie din pasiunea ta?
2: Da, chiar mă gândeam că, în afară de această meserie pe care aș vrea eu să o am, este să coafez.
0: Care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmezi tu ca să ajungi să fii coafeză?
2: Păi ar trebui să exersez foarte mult și să fiu foarte pricepută, apoi să exersez în continuare până când devin adult și îmi găsesc această meserie.
0: Cum ai ajută pasiunea ta pe ceilalți oameni?
2: Eu cred că ar ajuta în momentul în care vrea cineva să se ducă, de exemplu, la o nuntă, eu să pot să fiu acolo și să-l coafez ca la o nuntă.
0: Cine te susține pe tine?
2: Mă susține toată familia.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Îți dai seama exersând și din când în când poate o să vezi și tu că ți-a ieșit mai bine decât data trecută.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de coafat, ce sfat ai avea pentru el?
2: Păi aș explica cum trebuie să faci mai întâi și aș da și lui ceva ca să și-l cumpere, să poată să găsească acel lucru care îți trebuie la coafat.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Să exerseze mai mult coafurile și să aibă încredere în ei. Eu am fost Antonia și sper că v-a plăcut cum am vorbit și vă rog să continuați cu coafatul. Pa, pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: spargem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.

0: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Ție ce-ți place să plantezi?
3: Îmi place să plantez lalele, trandafiri și copăcei, pentru că copăcei îmi place să îi îmbrățișez și îmi plac mult lalelele pentru că au un miros frumos și mi se pare că mi se potrivesc și trandafirii sunt foarte frumoși și colorați.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: στην κοπή.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă. Vorbește cu un adult de încredere, cu Alina Alexandru Marinescu.
2: Din experiența mea, cel puțin, eu nu am vorbit cu ai mei, adică am vorbit târziu, când chiar nu mai puteam, dar eu nu am vorbit cu ai mei pentru că nu voiam să se afle în școală că am vorbit cu ei, pentru că, na, dacă vorbeam cu bunica mea, că am stat cu bunica mea foarte mult timp, dacă vorbeam cu bunica mea despre chestia asta, bunica mea venea la școală, vorbea cu profesorii, făcea scandal, aflau copiii și acolo mă duceam eu. Și după aia când pleca bunica, ce făceam? Rămâneam iar cu copiii și ei iar aveau ceva cu care să-mi dea mie bully. Și am zis, mai bine nu zic nimic, mai bine stau în dur și văd ce se întâmplă. La un moment dat chiar n-am mai putut să o iau, n-am mai putut să o duc și m-am dus la ea, dar mi-am stat niște limite mai întâi. Am zis că zic o chestie care pe mine mă afectează foarte tare, dar nu mai spui nimănui, o ții pentru tine, nu te duci la școală, nu faci nimic cu informația asta, doar o ții acolo pentru tine, doar vreau să spun ție. Și a acceptat și i-am zis, uite, am fost la școala gimnazială și mi s-au întâmplat chestiile astea de ceva timp, de toți anii ăștia și vreau să spun și ție. Și bunica mea chiar a luat-o foarte bine, adică nu s-a dus, n-a făcut nimic bine. La început a vrut să se ducă peste ei în casă, dar le-am zis să nu se mai ducă și a stat acasă, a stat bine acasă. Pe mine m-a ajutat foarte mult faptul că i-am spus și că m-am eliberat la o persoană. De asta a fost foarte bine. Doar am trecut de gimnaziu, am ajuns la liceu, m-am mutat de unde eram, m-am venit în București. Și doar nu mai aveam grupul ăla de oameni pe lângă mine. Aveam alt grup de oameni care, na, nu prea vorbeam cu ei niciodată, că era la început normal, dar nu mai aveam grupul ăla de oameni și nu mai luam bully. Deci nu mai luam bully deloc acolo. Bine, la un moment dat m-am mai întors la țară și am mai stat cu ei puțin, dar printr-o magie ceva, n-au mai făcut nimic rău. Adică m-am întors peste vreo 2 luni, cam așa ceva de genul ăsta, și n-am mai făcut nimic rău. Cred că și-au dat și ei seama că ce-au făcut a fost greșit prin, nu știu, astea 2 luni, cumva. Și-au dat seama că ce-au făcut a fost greșit și doar n-au mai vrut să o facă în continuare. Sau au trecut peste. Sau era doar fanul ăla de atunci, mereu, în continuare. După aia ce m-am dus 2 luni, n-au mai fost de cine să se ia și s-a oprit. Recomand foarte mult să vorbiți cu un adult, dar de încredere, care știți că nu o să zică nimic, care știți că vă respectă limitele și intimitatea și tot ce vreți voi să impuneți. Și dar nu trebuie să fie neapărat un părinte sau o bunică, cum am avut eu. Poate fi și un prieten sau ceva, în care știți voi că aveți încredere, dar încredere maximă.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Este ora 8. Un fluturaș măgărilă în cot.
1: Știai că energia eoliană a fost folosită încă din antichitate pentru morile de apă și pentru navigație? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei, iar tu asculti Itzy Bitzy Party aici, unde astăzi o să devii detectiv Tanana. Da, ai auzit foarte bine, până acum nu v-am cerut să fim detectivi, dar astăzi ne jucăm de-a detectivii cu adevărat și am cea mai amuzantă întrebare pentru voi, la care, până să vă spun despre ce întrebare e vorba, vreau să vă spun care sunt regulile. Nu aveți voie să răspundeți evident. Adică dacă e vreun răspuns la care e normal să fie așa, adică de ce au patru picioare animale? Că au patru picioare. Nu vreau să răspundeți evident, da? Vreau să răspundeți cât mai creativ, cât mai amuzant, cât mai ta-na-na, ok? Fiți atenți! Întrebarea pentru noi detectivii de astăzi este, de fapt, să explicăm misterul de astăzi. Cine colorează florile? Eh? Și ca să vă dau o sugestie, uite, eu m-am gândit, ca să vedeți cam cum vreau să răspundeți, da? Cât de tanana vreau să răspundeți. M-am gândit așa că în fiecare noapte când oamenii adorm și luna aprinde lumina pe cer, piticii curcubeului, că ai văzut că curcubeul nu e tot timpul acolo. Ei bine, nu e acolo, că îl mută piticii. Și piticii ăștia ai curcubeului ies tiptil așa, tic, tic, tic, tic, din ascunzător și fiecare are câte o pensulă minusculă în care colorează trandafirii în roșu, florile soarelui, nu știu, în galben și așa mai departe, nu? O albăstrică în albastru și așa mai departe. Și deci piticii curcubeului eu cred că vor ieși afară să coloreze florile. Acum eu am fost detectiv, partea mea s-a terminat. Este rândul tău. Ia să vedem dacă poți și tu să fii detectiv Tanana în seara asta și să-mi răspunzi cât mai amuzant la întrebarea asta. Cine crezi tu că stă și colorează florile? Ia povestește-mi la 0725 300 700. Până atunci, bineînțeles că ascultăm niște muzică și începem cu ABC de la The Jackson 5.

0: activat super puterea bucuriei. Noroc cu Michael Jackson, nu? Că atunci când era mic, mama, mama, ce mai cânta și apoi când a crescut. Știu și vouă, vă place și mie îmi place, normal, dar hai să trecem la partea asta serioasă a emisiunii și să vă întreb, ați devenit detectiv? Gata? Și? Ați aflat cine colorează florile? Hai să vedem, hai să vedem că sunt curioasă.
1: Bună, Digi Doti, sunt Adina din Focșani, am 6 ani.
0: Mulțumesc.
1: Și cine colorează flori? Sunt zânele.
0: Zânele, oh.
1: Și sper, te rog frumos să-mi dai mesajul.
0: Ce să-ți dau? Stai că n-am înțeles, mai zi o dată? Să-ți dau mesajul. Păi uite, l-am auzit chiar prima persoană, tu ai fost. Ce noroc pe tine. Și mi-a zis că zânele colorează florile. Oh, ce frumos. Dar cum fac ele să coloreze florile? Ies din brlog, din peșteră. Unde stau ele? Care-i treaba? Povestește-mi mai mult ca să înțeleg.
2: Bună zice tot, eu sunt Lea, am 11 ani și cred că cine colorează florile sunt fluturii colorați care, cum ar fi, dau cu aripile în ele și așa le colorează. Și te rog, putem să ne jucăm un joc?
0: Putem să ne jucăm un joc. Dacă tu mă provoci, să știi că te provoc și eu pe tine mai târziu. Da! Bineînțeles că putem să ne jucăm un joc, doar să vă alegeți jocul. Vă propun, avem așa, statuile muzicale, jocul culorilor, floriz lava. Ce vreți voi să ne jucăm în seara asta? Ia să-mi spuneți la ce vreți să vă înving, cum s-ar zice. Hai să mai auzim cine colorează florile între timp. Detectivilor, unde sunteți? Sper că aici pe frecvență, că nu de alta, dar trebuie să aflu și eu care-i treaba. Că ați văzut că și în Alice în Țara Minunilor cineva colora trandafirii. Vreau să știu cine colorează florile la noi aici în lumea reală. Îmi spuneți și mie la 0725 300 700. Da, spuneți-i repede că eu sunt curioasă, știți.

0: DJ Dodi, tu asculti TBT Party și tocmai ce am aflat că suntem astăzi detectivi. Păi normal că am aflat, că deja am aflat ce se întâmplă cu florile, cine le colorează, colorează în roșu și uite, cineva nu și-a auzit mesajul și mami mă roagă dacă putem să-l repetăm. Eu zic să-l repetăm. Fii atent. 3, 2, 1 și...
1: Bună, DJ Dodi! Bună! Adina din Focșani, am 6 ani. Și cine colorează flori? Sunt zânele.
0: V-am zis că merită ascultat din nou. Păi normal că a spus că zânele colorează. Am aflat că ar putea fi zânele. Poate ar putea fi fluturașii. Dar ia să vedem ce idei mai aveți. Că astăzi suntem cu toții detectivi. Ta-na-na.
2: Bună seara, DJ Dodi.
0: Bună,
2: sunt Justin din Botoșani. Am 10 ani. Iar eu cred că când vin berzele și rândunicile,
0: așa,
2: ele colorează florile pentru a ieși din pământ. Și când vin ele e primăvara, iar florile ies primăvara.
0: Wow!
2: Are ceva logică.
0: Are ceva logică.
2: La revedere!
0: Te pup, Justin!
2: Mi-aș dori să puneți melodia Scatman, It's Raining Tacos și la-la-la-la-va ci-ci-ci-ci-can.
0: Deci, stai așa, Scatman, It's Raining Tacos și Lava Chicken. Stai mă să caut, până acum că, na, cine știe, după aia uit, nu vreau să uit. Scatman, gata, urmează Scatman, dar înainte de toate, ia văd că mai e aici, ceva ce mi-ai zis.
2: Ah, și dai, am uitat.
0: Aha.
2: Că este în playlist. Ieri am aflat și nu mai putem de fericire.
0: Wow, mă bucur să aud asta și ghiși ce o ascultăm și în seara asta, că și mie îmi place. Și știi ce fac? Îți zic un secret. De fiecare dată când intră melodia asta, eu mă ridic de aici de la microfon și ce crezi că fac? Dansez! În seara asta poate Justin dansăm împreună. Tare mi-ar plăcea. Și până ascultăm Scatman al lui Justin, eu zic să mai vină așa, să vorbim câțiva detectivi. Adică trebuie să aflăm cine colorează florile în roșu. Și bineînțeles că îmi spuneți la 0725 300 700. Între timp, o da, Scatman.
3: I'm a

0: faci asta niciodată, să faci skating, adică că uite ce face el aici, astea așa. Se numesc skating. Ia încearcă și tu să vezi ce greu e. Ai fi surprins. E la fel de greu aproape pe cât este meseria noastră de detectiv în seara asta. Pe cuvântul meu, să fii detectiv în seara asta la Itzy Bitsy Party înseamnă că trebuie să fii cu adevărat anana și foarte creativ. Adică întrebarea în sine e foarte grea. Cine colorează florile în culorile lor? 0725 300 700. Și îmi spui, hai că eu cu Justin am dansat, acu' e rândul tău. Ia să vedem.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Mateo din Botoșani, am 7 ani și cine crede că colorează florile sunt piticii curcubei. Ah! Lui pa, DJ Dodi, și te rog să pui melodia Shakira, dai, dai.
0: Promit solemn cu suflet de supererou că pun melodia dai, dai, că ți-am zis, mă pregătesc și eu de dans, dar ce crezi tu? Ia să vedem ce am mai primit. Am primit niște, mă, nu știu ce s-a astea, cred că niște viermișori mi-a trimis mie Filip. Nu știu ce să știa, dar Filip, dacă tot trimis viermișori, probabil mi-a trimis astea, personajele care, persoanele, pardon, care colorează florile. Astea sunt, Filip. Nu știu, sunt niște chestii așa, seamănă cu niște viermișori, dacă au și antene, ciudat. Filip, dăm și un mesaj vocal, ia, spunem ce-i cu ăștia și spunem dacă ei sunt cei care colorează florile în culorile lor.
2: Acum, că de-am luat cine știe, după aia, uite, nu vreau să uit.
0: Așa.
3: Bună! Toate sunt Timotei din București, am 4 ani și cred că au colorat trandafirii cărțile.
0: Cărțile, ce drăguț! Ar putea fi așa, uite, Timotei e cu adevărat detectiv, ar putea fi cărțile sau nu? Cine știe? Nu știu, tu la ce te-ai gândit? Cine colorează florile în culorile lor frumoase? Spune-mi și mie la 0725 300 700 și devino și tu detectiv, ta-na-na! Între timp, bineînțeles, ascultăm melodia noastră favorită în timpul acesta, mă rog, în perioada asta, Dai Dai de la Shakira!

0: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în sauna. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri Aufguss din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club în zona Galaxy. 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Easy Beats Nața.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
3: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: că ne-am... cum se zice, ne-am activat super puterea bucuriei. Nu am cântat împreună, ce minunat. Vezi, am urcat pe scena Itzy Bitsy Party. Dar stai, ce făceam? Păi stai că nu trebuia să cântăm, trebuia să fim detective. Am și uitat, m-a luat valul cu atâta muzică bună. Păi da, deci, revenim. Suntem detectivi, ta-na-na. Cine colorează florile în culorile lor frumoase? Asta te întrebam eu pe tine. Și tu nu mi-ai răspuns, nu? La 0725 300 700. Ha, păi vezi, e timpul să o faci. Haide!
1: Salut, DJ Dodi! Eu sunt Alexandra din din Cluj. Am 7 ani și eu cred că seara vin niște gâze.
0: Așa.
1: Și insecte care pictează florile în culorile, în cele mai frumoase culori care le-au văzut ei în acea zi. Pupici, pa!
0: Eu
2: sunt Anastasia din Cluj, am 5 ani și cred că cei care colorează florile sunt niște, niște animăluțe mici cu pufe buitică, alte ca un unicorn și am niște aripioare foarte micuțe și, cum îi spune, le colorează în culorile curcubeului și în ce culori au mai văzut ei în această zi.
0: Pizza, nespus de dulce!
2: DJ Dodi, da. Eu sunt de Caterina din Baciu și din Cluj și am 3 ani și cred că florile sunt colorate. Și vine niște omulesca și niște pitici și au aripioare, au vopsea la ei și poate și are o pensulă mare ca să le picteze în fiecare seară și în fiecare dimineață. Pupici!
0: Vai de mine, m-am topit nu alta!
2: Pupici!
0: Ia uzi!
2: Sclipici!
0: Deci, toate aceste trei mesaje, nu numai că mi-au ajuns la suflet și m-au muiat așa și mi-au făcut pufoasă, sau cum ai zis tu, cum a zis Anastasia, cu burtica pufoasă, așa mi-imaginesc că sunt eu acum, am burtica pufoasă, dar asta pentru că m-ați muiat așa și chiar ați activat superputerea bucuriei în mine și vă mulțumesc, fetelor. Au fost atât de nespus de drăguțe mesajele voastre și, cu adevărat, ați devenit detectiv pentru că mi-ați spus foarte clar cine colorează florile în culorile lor frumoase, nu? Păi da. Asta înseamnă să fii detectiv, ta-na-na, fetelor. Vă mulțumesc foarte mult! Hai, este rândul tău acum, 0725 300 700. Devino și tu detectiv, ta-na-na. Între timp, puțină Riana nu strică nimănui, așadar, ascultăm Dancing in the Dark!

0: și Dodi. Cea mai ta-na-na-na emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Dacă vi-a intrat pe frecvență, trebuie să știi că sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și asculti Țibiți Party aici, unde, bineînțeles, că astăzi devenim detectiv ta-na-na. Va trebui să răspundeți, să explicați misterul, adică investigați și explicați misterul. Cine colorează florile în culorile lor? Ia să auzim!
2: Bună, este și Vici!
1: Aici aproape!
2: Și Vici Dori! Sunt Luca din București și eu cred că cei care colorează florile sunt fluturii și râmele.
1: Ia auzi!
2: Și pentru că se așează fluturii cu picărușele lor, polenizează floarea și peste o noapte se transformă în altă culoare.
1: Foarte tare, Luca!
2: Patici Tori!
1: Mamă, deci chiar s-a gândit, chiar e detectiv, Luca! Bravo, felicitări! Bună, sunt Robert, am 6 ani și 5 luni, sunt din București și florile sunt colorate de Doamne, Doamne! Ce frumos ai zis!
3: Bună, eu sunt Maria din București, am 6 ani și eu cred că cine colorează florile, că sunt bubuluzele.
1: Ce drăguț! Auzi, acum te întreb și eu și pe buburuze cine le colorează? Glumesc, glumesc. Bună, DJ Dodi, sunt Andreea din Craiova și am aproape 8 ani și cine cred eu că colorează florile este soarele și apa. Și zice să punem și Iconic by Mistake. Mulțumesc. Și zice și de albine. Da, deci și albinele. Am înțeles, domnișoara detectiv, bine, așa facem. Ținem cont. Ia spuneți voi, v-ați mai gândit? Ați aflat misterul? Cine colorează florile în culorile lor frumoase? Păi să-mi ziceți și mie la 0725 300 700. Ce se întâmplă? Cred că știm ce se întâmplă. A venit minionii! Înseamnă că anunță ceva foarte important și anume o rundă de joacă. O să ne jucăm obiecte misterioase. Da, stați așa să lăsăm pe minion să țipe. Băi, dar chiar zipă, băi, n-am fost așa ceva. Fiți atenți, detectiv ta-na-na, pentru că acum va trebui în continuare să activați puterea voastră de detectiv. Trebuie să găsiți în camera voastră mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea. Adică să fie exact așa cum zic eu, ok? Hai să începem cu ceva ușor. Găsește ceva de plastic. 5, 4, atinge-l, da. 3, 2, 1, 0. Hai că a fost ușor, ai găsit ceva de plastic? Perfect, hai că a fost ușor. O telecomandă, ce ai găsit? Așa, foarte bine.

dăm alea s-o jos. Trebuie să cânte, să facă la la la. Doi. Ești un telefon. Ana, nu-ți spun, nu-ți spun. Unu. Zero. Hai că punctul e la mine, că ți-am dat eu un indiciu, că puteai să iei telefonul. Ți-am dat indiciu, nu se pune, nu se pune. Ia, găsește mai bine ceva cu formă ciudată. Ciudată, da. Hai, 5. 4. 3. 2. 1. Zero. Ai găsit? Ce-ai găsit, mă? Cu formă ciudată. Pe cum? Ia, dă să văd eu cu ochiul meu stâng. Da, așa, foarte bine. Hai mă că a găsit. Așa, hai să vedem, vreau să găsești ceva rece ca gheața. Toată lumea la frigider. Dar nu alergați, aveți grijă.

0: am și aplaudat singură. Mamă, ce-mi place mie. Glumesc, bineînțeles. Eu cred că a fost așa, jumătate. Ce părere aveți? Am câștigat și eu și voi? Grozav, bine, atunci este egalitate între noi. Mă bucur foarte mult că ne-am jucat. Sper totuși că v-am luat toate punctele. Ce? Ce? Ah, da, detectiv, da, păi suntem detectiv, normal. Pentru că explicăm misterul. Cine colorează florile în roșu? Sau în galben? Sau în albastru? Ia să auzim.
1: Bună, super zăpă, eu sunt Alexia, am 7 ani.
0: Și
1: eu cred că dimineața, înainte să iasă soarele, vin niște zâne care vin cu acuarele și pictează florile.
0: Ce drăguț! E foarte drăguț răspunsul tău, dar tot ai să-mi dai o gogoașă, nu te iert, pentru că nu sunt super zăpă, sunt DJ Dodi.
2: Sunt DJ Dodi, eu sunt Martin, am 5 ani și eu cred că colorează florile, natura sau îngerașii. Pa, DJ Dodi!
0: Ce drăguț ai zis!
3: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
3: Să știi că eu colorez florile și te rog să pui melodia Golden. Papa DJ Dodi, clipici cu pupitici.
0: Da, exact, ce frumos!
3: Eu sunt Zora, în 4 ani.
0: Uai, ce bine! Și am primit clipiciul tău, să știi, am pus și melodia Golden special pentru tine, mai ales că am aflat, tu colorezi florile în culorile lor frumoase, ce mă bucur, mulțumim!
4: Seara, DJ Dodi, eu sunt Alina din București, am 7 ani și cine cred eu că colorează florile este prințesa florilor. Pa, DJ Dodi! Bună, DJ Dodi, sunt Laura din București, am 10 ani, iar eu cred că florile sunt colorate de o echipă formată din o albină și un fluture.
0: Ia-uzi!
4: Fluturele îi dă paleta de culori doamnei albină. Și doamna albină, când culege polenul, lasă culorile la flori, iar acestea devin colorate. Pa, DJ Dodi!
0: Ce tare! Nu m-am gândit că ar putea fi o echipă. Vă pupa! Mamă, ce tare! Auzi, dar chiar așa, de ce nu le colorează și în auriu? Mă întreabă melodia asta, așa că se numește și ea Golden, înțelegi? Deci, de ce nu le colorează și în auriu?

0: Și Dodi, cea mai tare nana, emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Și detectivizată astăzi, că suntem detectivi și da, știu că nu există cuvântul ăla în limba română, dar poate că încă nu s-a inventat. Uite, îl inventăm noi acum. Ne-am detectivizat astăzi la Itzy Bitzy Party, dar mai avem puțin timp, așa că trebuie să-l menționez aici pe Luca, cel care mi-a trimis pozele cu toate obiectele pe care le-a găsit. Deci a câștigat la jocul obiecte misterioase, ce să fac? Asta e, recunosc. Da? Nu mi-a plăcut să văd, dar am văzut acum, ce să zic. Hai așa, să revenim la detectivii noștri, da? Deci vă întrebam cine colorează florile în culorile lor frumoase și mai avem câteva răspunsuri.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Bianca din Năvodari, am 6 ani.
1: Bună, Bi!
2: Și ce cred eu că colorează florile este că un unicorn vine noaptea și când pupă florile se transformă în culori frumoase.
1: Ah, ce drăguț.
2: Te pup și să știi că e supereroul meu preferat.
1: Ce drăguț. Numai tu te puteai gândi la pupicii de unicorni care colorează florile. Mi se pare adorabil. Hai să mai auzim.
3: Bună, DJ Dodi. Sunt Tonătanăța. Și cine curioia de vreoia ia-ți tuntem noi, topiei.
1: Știi că știi ceva? Cred că ai dreptate,
3: pupici,
1: voi copii. Pupici,
3: pe o viață fericiți.
1: Andy, te pup și eu. Sper că e vremea frumoasă la Constanța. Și ce să zic, na? Cred că ai dreptate. Noi copiii colorăm florile, așa e? Cu bunătatea noastră și cu iubirea noastră. Hai să vedem ce zice și ultimul detectiv.
4: Eu sunt Clara, am 6 ani și... cine cred eu că colorează florile? Sunt copii. Când zâmbesc, colorează florile.
1: Ce coincidență.
4: Și asta e foarte. Colorează fiecare picătură care, când zâmbesc copii, toată culoarea se adună peste tot, inclusiv pe flori. Auriu, golden, toate culorile. Inclusiv
1: Doamne,
4: negru sau poate alb. Eu cred că alb, negru nu prea cred. Și poate și argintiu, și auriu, și toate culorile curcubeului. Și alb, și roșu, și gri, portocaliu, tot felul. Când zâmbești, e tot mai bine. Te iubesc, pic cu CD. Poți să pui, te rog, Hands of Gabriela pe jocul culorilor.
1: Din păcate, nu o
4: să mai
1: avem timp.
4: Încă un mesaj, ca să spun dacă m-ai bătut sau nu m-ai bătut.
1: Am înțeles, păi îl aștept să-mi zici.
5: Bună, DJ Dodi.
1: Bună.
5: Eu sunt Matei din Cluj-Napoca. Am 7 ani și cred că ce colorează florile în verde, dar doar în verde, este clorofila. Și le colorează prin fotosinteză.
1: Păi bine, bine, dar eu te întrebam ce un răspuns de detectiv tanana, adică inventat de tine. Într-adevăr, clorofila este cea responsabilă pentru culoarea verde. Nu știu despre celelalte culori, dar o putem întreba pe Spark cine colorează pe bune culorile. Oricum, vă mulțumesc mult de tot că astăzi ați fost super creativ, ca de obicei. Și mi-ați adus multă bucurie, dar recunosc și puțină pufoșenie așa pe dinăuntru, că au fost foarte adorabile răspunsurile voastre, mai adorabile ca niciodată, parcă. Vreau doar să rămânem cu ideea că oricine ar colora aceste flori care ne bucură zi de zi, culorile ne aduc bucurie, energie, ne aduc liniște, ne aduc frumusețe în fiecare zi. La fel cum ați adus voi astăzi la Itzy Bitzy Party, multă culoare prin imaginația voastră și tocmai de aceea vă îmbrățișez cu drag și vă spun pe curând că se termină Itzy Bitzy Party, dar ne întâlnim mâine la ora 8, așa că nu vă faceți griji, că am altă provocare pentru voi, da? Detectivilor, vă trimit ritm și bucurie. Ne auzim mâine! Pa, pa! Mua!
0: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic. O să ne da na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
6: Ai ascultat Itzy Bitzy Party, emisiune înregistrată.
7: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale! Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
9: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itty Bitty FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 9. În Costeț plouă cu ouă.
1: O zi fără joacă e ca un somn fără vise.
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica.

0: Povestea de seară.
1: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Povestea liliacului Lili care se temea de întuneric, de Adriana Mitu. În seara aceasta vreau să-ți povestesc o întâmplare care a avut loc undeva prin munții Apuseni. Munții aceștia găzduiesc înăuntru lor niște peșteri tare frumoase, care pătrund adânc până în inima lor, de unde izvorește cea mai rece și proaspătă apă pe care am gustat-o vreodată. Aici, în scopitura peretelui unei peșteri, locuia o familie de lilieci. Cei doi părinți și micuțul lor Lili, care era mare cam cât o prună, negru ca tăciunele din cap până în picioare, iar când zâmbea se putea vedea că îi știrb de un dinte, căci de-abia acum îi creșteau dințișorii. Lili era tare vesel și fericit, zbura prin peșteră și se juca cât era ziua de lungă. Se ascundea prin toate cotloanele, făcea acrobații în zori și atingea apa rece cu vârful aripii. Însă, pe cât de frumoase erau zilele, pe atât de urâte îi se păreau nopțile, căci n-am apucat încă să-ți spun, dar Lili avea o mare teamă. Se temea de întuneric. Odată cu lăsarea serii, micuțul Lili devenea din ce în ce mai agitat și zâmbetul îi pierea de pe chip, la gândul că iarăși trebuie să dea piept cu atât de cumplitul întuneric. Poate tu înțelegi mai bine cum se simțea Lili atunci când vedea cum întunericul se coboară încet, încet în peșteră. Se simțea mai întâi neliniștit la gândul că iarăși are să-l cuprindă bezna, apoi se foia în culcușul său de crenguțe uscate și aștepta să vină mama să-i citească povestea de noapte bună. De cum se termina povestea, Lili nu știa cum să mai tragă de timp, doar să nu rămână singur. Dar în cele din urmă, părinții îl sărutau pe frunte și îi urau noapte bună.
3: Noapte bună, scumpul meu! Suntem în scobitura de alături! Dacă ai nevoie de noi, doar strigă-ne și avem să venim imediat la tine! Să ai somn liniștit, plin de vise frumoase!
2: Apoi Lili se lăsa purtat în lumea viselor. Uneori adormea mai greu, alteori mai ușor, iar dacă se gândea la pericolele din jurul său, adormea foarte greu. Într-una dintre seri se întâmplă ceva neașteptat. După ce părinții iurară noapte bună, Lili își trase pătura peste căpșor și stătu acolo nemișcat așteptând să adorm. Însă, în loc să-l cuprindă somnul, simțea cum frica pune stăpânire pe el și gândurile erau din ce în ce mai înfricoșătoare și gălăgioase, pline de povești cu monștri întunecați și bazaconii groaznice, toate creaturile care puteau să apară din necunoscutul întunericului. Când privea în jurul său, Lili vedea umbre care îi păreau a fi creaturi înspăimântătoare. Oare chiar erau acolo sau Lili și le imagina? Și cu cât se gândea mai mult, cu atât frica sa devenea din ce în ce mai mare. Dintr-o dată, Lili auzi un glas subțire chiar deasupra capului său.
4: Ți-ai făcut cor din pătură? Arăți ca o broască țestoasă cuibăit în carapacea sa, care îi tremură genunchii de frică, ca un jeleu zgriburit în farfurie.
2: Speriat, Lili deschise un ochi, sperând că poate are să vadă ceva. Apoi îl deschise și pe al doilea și în cele din urmă scoase încet capul de sub pătură. Se trezi în fața lui cu un ghemotoc de lumină care zbura besmetic de colo-colo în jurul capului micuțului nostru liliac.
4: Ai ieșit din carapace?
5: Cine ești tu? Și de ce umbli cu lanterna sau cu felinarul după tine la ora asta târzie noapte?
6: Tu ai lumină și noaptea? Fantastic! Cred că ești tare fericit că nu trebuie să stai în întuneric niciodată!
4: Da, pentru mine este mereu zi!
5: Mi-ar plăcea să pot lumina noaptea așa ca tine. Ești tare norocos. Știi, mie uneori mi-e frică să dorm în întuneric.
4: Da? Și de ce ți-e frică?
2: Întrebă licuriciul, care se opri din zbor și se așeză pe umărul lui Lili.
5: Mi-e frică de ce se poate ascunde în el. De monștri și de creaturi înspăimântătoare care pot apărea de niciunde.
4: Înțeleg!
2: Zise licuriciul întristându-se și el, pentru că simțea teama micuțului liliac.
4: Cred că ți-este tare greu să adormi și uneori să te trezești noaptea speriat. Poate chiar visezi urât din cauza aceasta. Așa-i. Îmi imaginez că ai vrea să nu-ți mai fie frică, dar nu știi ce să faci pentru asta.
5: Da, așa este.
2: Spuse Lili bucuros că cineva îl înțelege în sfârșit.
4: Ei bine, eu sunt una dintre creaturile care stau în întuneric. Par a fi înspăimântător.
5: Nu, deloc.
4: Și crede-mă că de mulți ani călătoresc prin besna aceasta și n-am întâlnit niciodată vreo grozăvenie. Dar uite ce-ți propun. Ascultă cu atenție. Asculți? Bun, mă bucur. Eu tot îmi fac veacul întuneric și m-am gândit că aș putea să-ți fiu de folos. Pe lângă faptul că luminez, eu am și puteri magice. Da, te pot învălui într-o aură de lumină care o să te protejeze de visurile urâte sau orice ți-ar tulbura somnul. Pot veghea asupra ta până dimineață, dacă dorești. Și am să stau în preajma ta cât ai nevoie până ai să reușești să dormi singur.
6: Da? Serios? Poți face asta pentru mine? Și ai să vii și mâine seară?
4: Am să vin dacă așa ne înțelegem. Și-ți mai spun un secret. Ce faci tu înainte să adormi?
6: Păi mă gândesc la toate pericolele care ar putea fi în jurul meu. La monștri și la alte lucruri înspăimântătoare.
2: Răspunse Lily, băgându-și nasul sub pătură și începând din nou să tremure de teamă.
4: Și ce se întâmplă când te gândești la astfel de lucruri?
6: Mi se face din ce în ce mai frică.
4: Vezi tu, cu cât te gândești mai mult la un lucru, cu atât se pare mai înspăimântător. Imaginează-ți că fiecare gând înfricoșător pe care îl ai crește din ce în ce mai mult frica ta, până când aceasta este atât de mare încât te dă jos din pat. Pur și simplu te dă jos din pat.
6: Aha, deci ce-mi rămâne să fac este să mă gândesc la lucruri frumoase. La povestea de noapte bună sau la ce mi-a plăcut în ziua care tocmai a trecut. Sau la ce voi face mâine?
2: Spuse Lily vesel. Zis și făcut. Lily se băgă la somn și a dormit de îndată, știind că licuriciul îl veghează și gândindu-se doar la lucruri frumoase. Și a avut un somn liniștit, plin de vise frumoase, cum nu mai avusese de mult timp. A doua zi dimineața s-a trezit plin de energie și bucuros înceapă o nouă zi. Negreșit, a doua seară, prietenul său licuriciul s-a întors așa cum se învoiseră. Și iarăși a stat de pază la căpătâiul lui Lily noaptea aceea. Licuriciul a mai vegheat încă alte câteva nopți, până într-o seară când Lily i-a spus că nu-i mai este teamă de întuneric și poate dormi singur. Licuriciul i-a presărat la plecare puțin praf magic.

Rugăciunea de seară. Doamne, noaptea a trecut și noi liniște am avut. Al Tău înger prea iubit, cu îngrijire ne-a păzit. Doamne, dă-ne ajutor să avem în toate spor. Voile să-Ți împlinim, fiii Tăi iubiți să fim.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

的。Professor Terpin.

0: Діти, май скоро Яся. Ася май мерті.
1: Ось.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

Of

everybody good?